0: Уявіть, наскільки краще жити в світі б стало.
1: Тебе взагалі народили чи зв'язали?
2: Робить клоунаду, наче їй 17.
3: Ох, і роль грає, всі у ліжках.
4: Чому ви постійно граєте покидьки?
5: І це тепер називається професія?
6: Надто переграє на камеру.
7: У неї шкіра, як у персика, консервована.
8: Ви занадто любите себе у стосунках.
9: У нього більше хайлайтера, ніж у моїй косметичці.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
8: Соціальна реклама.
9: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви – звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
10: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
0: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

слухаєте. Осінь на найтеплішому. Найкращі пісні.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
6: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Облік вагітності в «Медатлант». Саме у нас ви будете впевнені у професійності лікарів, в повазі до вас та сучасному підході. Тільки доцільні призначення та обстеження. Ведення вагітності в «Медатлант». Довіряйте кращим. Раді бачити вас за адресами.

0: Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А. Досить дитині сидіти в гаджетах. Спрямуйте її енергію в правильне русло. Карате-клуб у Франківську оголошує набір хлопців та дівчат від 5 років. Розвиваємо силу, дисципліну та впевненість. Графік занять – вівторок та четвер о 14:00. Вулиця Січових Стрільців, 68А. Телефонуйте вже зараз 099-203-87-00. Виховуємо чемпіонів!
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
4: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухна.

0: Івано-Франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
3: Соціальна реклама.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Що ж, друзяки, усім вітання! З вами я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Підготували для вас найкращі хіти цього тижня, тож вмощуйтесь позручніше і підкручуйте гучність. Bettical – The Beach.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
7: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
6: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
8: Пропозиції є 29 червня, 12 липня, 26 року, робіць на епіцентр, кака.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
11: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
12: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини – сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
13: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 10-ту годину. Біля мікрофону Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У столиці тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей на місці зруйнованої 16-поверхівки в Дарницькому районі. Про це заявив Суспільному речник ДСНС Києва Петров. За його словами, розібрано близько 30 тонн будівельного сміття, розчищено 12 і 13 поверхи, триває демонтаж будівельних конструкцій з 10 по 17 поверх. Речник ДСНС Києва зазначив, що на двох інших локаціях повністю завершена аварійно-рятувальна робота. Він додав, що в зруйнованій 9-поверхівці розташовані поруч роботи завершили швидше через те, що був доступ інженерної техніки прямо до будинку. Це спрощувало роботу рятувальникам. Далі пряма мова. Тут же нам доводиться працювати руками та з висотною технікою через специфіку конструкції та багатоповерховість роботи йдуть набагато довше. Але рятувальники працюють. Тут є інформація про двох осіб, які не виходять на зв'язок, але точна кількість буде відомою, коли рятувальники повністю завершать роботи, сказав Петров. Четверо людей загинуло, 27 поранені внаслідок удару російської авіабомби по Сумах. Серед загиблих дитина, ще 7 дітей поранені. Лікарі борються за життя постраждалих. Нагадаємо, що вчора ввечері росіяни вдарили авіабомбами по одній з центральних вулиць у Сумах. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що підтримає 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо з переліку виключать патріарха РПЦ Кирила та співзасновника компанії «Лукойл» в Болгарії Вагіта Алекперова. Супер-яхта «Грейсфул» вартістю в 100 мільйонів фунтів, яку пов'язують з Путіним, відправили з Європи до порту Мурманськ для захисту від українських дронів. Про це повідомляє «Телеграф». Судно завдовжки 82 метри йшло вздовж узбережжя Норвегії під експортом двох російських кораблів, на борту яких є басейн з морською і прісною водою, гелікоптерний майданчик, спортзал і система захищеної урядового зв'язку. За даними уряду США, Путін кілька разів продовжував нею користуватися, зокрема, в 2021 році ходив Чорним морем із Лукашенком. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську п'яний водій без посвідчення врізався в огорожу і втік. На вулиці Галицькій водій автомобіля «Сітруєн» не впорався з керуванням і врізався в металеву огорожу, після чого залишив місце аварії. Під час спілкування з 48-річним чоловіком патрульні помітили в нього ознаки сп'яніння. Водій заявив, що вживав алкоголь вже після скоєння ДТП. Перевірка на приладі зафіксувала результат у 2,10 проміле. Крім того, з'ясувалося, що франківець позбавлений права керування транспортними засобами. 3 липня депутати Івано-Франківської обласної ради внесли зміни до порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад області. Відтепер рішення про оренду найбільших об'єктів ухвалюватимуть лише на сесіях облради. Як пояснили під час засідання, раніше такі рішення міг ухвалювати голова обласної ради своїм розпорядженням. Тепер же на розгляд депутатів виноситимуть питання, якщо строк оренди перевищує 5 років, в оренду передають окрему будівлю чи споруду, площа переміщення становить понад 100 квадратних метрів, йдеться про єдиний майновий комплекс. Усі інші договори оренди, що не відповідають цим критеріям, і надалі оформлюватимуться розпорядженням голови облради. Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич пояснив, що зміни покликані зробити процес більш відкритим. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калиші і Рогатині наразі стопчик термометр показує нам 20 градусів тепла. Максимум на сьогодні в обідню пору обіцяють плюс 22, а ввечері температура опуститься до позначки в плюс 18 градусів за Цельсієм. В цілому сьогодні день обіцяють синоптики буде ясним, вечір пройде без опадів. В неділю ж 5 липня вранці очікуємо плюс 13, в обідню пору максимум плюс 24. Раночок і обідня пора будуть ясними, проте ввечері ненадовго небо вкриється хмар. В Яблонецьку освіта околицях там наразі 15 градусів тепла, максимум на сьогодні обіцяють це 17 в обідню пору. Перша половина дня буде ясною, проте з 12-ї небо вкриється хмарами і після 15-ї години розпочнеться дрібнесенький дощик, який йтиме аж до самого вечора. В неділю 5 липня в цій ж місцевості вранці очікуємо плюс 6, в обідню пору максимум плюс 17. Весь день триматиметься хмарна погода, можливо навіть з проясненнями, проте ближче до вечора знову ж таки має розпочатися дрібнесенький дощ. В цілому це все. 10.05 на годиннику. І я нагадую, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Реклама.
1: Уявіть, свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
2: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми Смаковські.

0: найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь, менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям, поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, офіційно день з Аничкою Хитрак розпочато. 10:21 на годинку, субота, 4 липня, і сьогодні неймовірний день. По-перше, прохолодний, по-друге, сонечко світить, а не гріє, хоча скоро пригріє. Не розчаровуємось в цьому. Вихідний ще один плюс і варіант, тому що субота, вихідний день, можна гуляти, займатися своїми такими справами, на які весь тиждень забував і відкладав. Тож беріть все в свої руки, сьогодні втілюйте свої мрії в життя, насолоджуйтесь, гуляйте, розважайтесь або просто відпочивайте. Також мушу вам нагадати, що сьогодні дуже важливе професійне свято у багатьох людей, яких ми часом, можливо, і не помічаємо, або й помічаємо, але забуваємо подякувати. Тож, саме сьогодні День Національної поліції України. Люди, які забезпечують порядок в громадських місцях, контролюють дорожній рух, розкривають злочини, патрулюють вулиці, захищають кожного громадянина держави від будь-чиїх злочинних дій. Це, друзі, далеко не повний перелік функцій, покладених на співробітників Національної поліції України. Проте дуже часто ця небезпечна робота, вона залишається такою непомічною, так? Адже більшість людей не задумується про її значення доти, доки самі не опиняються в складній ситуації. Тож, щороку, 4 липня, наша держава відзначає свято День Національної поліції України, яке створене саме для того, щоб шанувати працю українських поліцейських і підкреслити їхню важливу роль. Тому дякуємо вам. А ще сьогодні день заснування свята судового експерта. Це професія дуже важлива, тому що саме за його допомогою відбувається правосуддя. Не на здогадках, а вже на фактах і на доказах. Завдяки цим спеціалістам виправдовують невинних і наказують винних в злочинах. Від точності та об'єктивності експертиз залежить хід розслідування злочину. Тому, друзі, вам теж низька шана, уклін. Дякуємо за вашу працю. Важливо, дуже важливо. Святкуйте сьогодні, відпочивайте. Субота, 4 липня. Вмикайте гучно найтепліший поліс планети. Будемо з вами слухати класну музику і святкувати разом. Західний поліс.

День з Аничкою Хитрак. Ну і щоб день здавався трошечки цікавішим, знайшла для вас гороскопчик на сьогодні, те, що зорі напророчили. Ну що ж, почнемо з овнів. І порада сьогоднішнього дня ось така. Викинь ці граблі, досить вже на них наступати. Ну, ви зрозуміла. Тельці, час сумувати і ностальгувати. Це ваш настрій на сьогодні. Близнюки, ну а ви сьогодні знаєте, що все складеться так, як ви того й хотіли. Раки, головне вміти заробляти гроші, а все інше прийде до вас з досвідом. Леви, щоб проблеми зникли, треба зізнатися їм в любові. Все дуже просто. Діви, щастя любить тишу і раптові подорожі за чотири моря. Вау! Терези, ситуація і сміх, і гріх. Готуйтесь до того. Скорпіони, Х'юстон, у нас проблеми. У тебе занадто багато справ, але ти впораєшся. Стрільці, чому ніколи так? Оце довічне питання. Козероги, для польоту в космос ракета не потрібна. Тому летіть. Водолії, тобі потрібна аморальна підтримка. Ну а рибки, для вас гороскопчик такий. І жили вони довго і щасливо, але просто порізно. Ось такий гороскоп на сьогодні. Вірити, не вірити, все в ваших руках. Ну, а вірити, знаєте, в що треба? В музику на найтеплішому. Вона завжди надихає, завжди для вас звучить і ніколи вас не зраджує. Далі Скрябін своїм неймовірним треком «Дельфіни».

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що, друзі, на хвилях найтеплішого звучить трек від Отуя та Клер «На двох». І вже за кілька миттів ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А до того тільки класна, якісна музика на найтеплішому полюсі планети.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годинку 11 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! 9 людей загинуло, ще 8 постраждали. На Миколаївщині сталося ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса та вантажівки. Трагедія сталася на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сьогодні близько 7:40 ранку. За попередніми даними, водій маршрутного мікроавтобусу Mercedes Sprinter, який рухався зі сторони Одеси до Миколаєва з пасажирами, допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустріч смугу для руху транспорту, де відбулося зіткнення із вантажним транспортним засобом «Вольво». Попередньо внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та ще 8 постраждали. YouTube видалив близько 600 роликів з рекламою російського заводу «Алабуга», де збирають безпілотники. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, ролики були опубліковані на сотнях каналів із сумарною аудиторією понад 500 мільйонів підписників. Видалення стало можливим завдяки спільній роботі урядів, громадськості та активістів. Українці також працює, Україна працює над санкціями проти блогерів, які за гроші рекламували підсанкційного виробника зброї та закликає інші платформи наслідувати приклад Ютуба. Путін наказав продовжувати завдавати масовані удари по інфраструктурі ВПК України та об'єктах, що забезпечують її функціонування. Також він наголосив, що у відповідь на нібито українські удари по об'єктах цивільної інфраструктури РФ буде розширюватись зона безпеки. Російські ЗМІ писали, що речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Путіну доповіли про повне звільнення міста Костянтинівка в Донецькій області. Об'єктивних доказів цього Пісков не навів, додала російська служба BBC. Атаковано нафтовий термінал в Санкт-Петербурзі. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа, повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Петербурзький нафтовий термінал є одним із найбільших у Балтійському регіоні. На його території розташований 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів, а пропускна спроможність становить 12,5 мільйонів тонн на рік. Також внаслідок ракетного удару вночі загорілася ТЕЦ «Луч» у Білгороді. Про це повідомляють. Частковий блекаут повідомляють, що стався частковий блекаут у самому місті. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську судитимуть екс-директорку перинатального центру через збитки державі на майже 1,5 мільйона гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура. За даними слідства, з березня 23-го по січень 24-го року посадовиця організовувала внесення до електронної системи охорони здоров'я неправдиві дані щодо 46 новонароджених, безпідставно приписавши їм важкі діагнози. На основі цих відомостей до НСЗУ подавали фіктивні звіти, а медзаклад отримував оплату за послуги, які фактично не надавалися. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Жінці інкримінують зловживання службовим становищем та організацію несанкціонованої зміни інформації в автоматизованих системах. І загрожує до 6 років позбавлення волі. Матеріали щодо інших працівників, які вносили фіктивні дані, виділені в окреме кримінальне провадження. У Солотвинській громаді правоохоронці затримали 44-річну жінку, яку підозрюють в знущанні з власного 15-річного сина. Хлопець через тяжку форму ДЦП не може самостійно пересуватися та розмовляти. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. Слідство встановило, що у ніч на 26 червня мешканка Солотвинської громади перебувала вдома в стані сп'яніння. Вона силоміць намагалася нагодувати підлітка. Після його відмови почала бити сина по ногах і обличчю, а також двічі вдарила його головою об стіну. Хлопця із забоями, гематомами та садинами госпіталізували до лікарні, а медики повідомили про випадок правоохоронцям. Поліцейські з'ясували, що це вже не перше правопорушення у родині, де виховувалися троє синів. З 24-го року жінку двічі притягували до адміністративної відповідальності за насильство щодо старших дітей. Також вона мала випробувальний термін за крадіжку. За скоєний їй загрожує до 6 років ув'язнення. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Усім вітанечка. Трошки поговоримо про погоду в Івано-Франківську. Калиші і Рогатині. Наразі стовпчик термометра показує 20 градусів тепла. Максимально на сьогодні обіцяють синоптики 22 в обідню пору. Буде в цілому день ясним, можлива мінлива хмарність в обідню пору, проте опадів не очікується. В неділю ж 5 липня весь день буде ясним, ближче до вечора небо вкриється хмарами і може розпочатися дощ. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 13, в обідню пору плюс 23 максимум, а ввечері плюс 19. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі 15 градусів тепла. Максимум, що на сьогодні обіцяють синоптики, це плюс 17. Буде хмарно впродовж дня, а ще починаючи з другої половини дня і аж до самого вечора дощитиме. В неділю 5 липня вранці обіцяють синоптики плюс 6, в обідню пору плюс 17 максимум, а ввечері плюс 13. Перша половина дня та вечір будуть ясними, проте в обідню пору небо вкриється хмарами, а ще йтиме дрібнесенький дощик. Ось така ось погода станом на 11:06. Ранок на полюсі продовжується, тому вмикайте звук комфортніше.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Усім вітання, друзі. Маю неймовірні для вас новини, просто дуже неймовірні. 2 липня в Брюсселі на концерті вагомого такого гучного гурту BTS сталася непередбачувана ситуація в натовпі, через що прийшлося припинити просто концерт. Тобто під час концерту в Брюсселі припинили натовп самі ж виконавці, тому що один із фанатів відчув себе зле і саме соліст гурту Чимін першим помітив, що серед глядачів виникла надзвичайна ситуація. Тобто, наразі BTS перебувають в масштабному європейському турі на підтримку свого альбому, збираючи тисячі людей, шанувальників з різних міст. І інцидент стався саме 2 липня під час 2-го концерту гурту в Брюсселі. Тож, щойно Чимін звернув увагу на людини, які стало погано, він одразу повідомив про це іншим учасникам гурту і попросив персонал втрутитися. Тобто виступ тимчасово призупинили, щоб охорона і медики могли безперешкодно дістатися до фанатів крізь щільний натовп. І поки тривала пауза, інший соліст Намджун звернувся до глядачів з проханням пити більше води, щоб уникнути ось таких от ситуацій, перегрівів і непритомностей. Після того, як медики надали необхідну допомогу, інший виконавець Джин переконався, що ситуація повністю під контролем, і лише після цього гурт продовжив свій концерт. Друзі, уявляєте, вчинок взагалі учасників BTS, він швидко став таким обговорюваним в соцмережах, і шанувальники відзначають, що артисти не проігнорували ситуацію, так, а негайно просто зупинили шоу, поставивши безпеку глядача вище за концертну програму. Тож, багато користувачів назвали таку реакцію прикладом справжньої турботи про своїх фанів. А зараз пропоную на найтеплішому послухати один з їхніх треків «Swim», BTS, трек «Swim». Західний полюс.

0: реклама. Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
1: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
0: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
1: Пропозиції діють 29 червня по 12 липня 2024 року. Подробиці на
2: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама.

0: з Аничкою Хитрак.
1: Ой, ну що, друзі, хочу вас трошки побалувати цікавими новинами, адже вчора прозвучала така гучна подія. Саме американська поп-зірка, яку знають просто всі, Тейлор Свіфт, і футболіст команди Канзас Сіті Чіфс Тревіс Келсі одружилися. Церемонія відбулася на арені Медісон Сквер Гарден у присутності тисячі гостей в п'ятницю 3 липня, тобто вчора. То що ж, актор Адам Сендлер був ведучим церемонії, а Свіфт і Келсі поділилися радісною новиною, освітливши культовий спортивний майданчик відео рекламою з написами своїх ініціалів. Подружок нареченої не було, замість них був брат Тейлор Остін, він виступав у ролі почесного свідка, а брат Тревіса Джейсон в ролі шофера. І після церемонії відбулася вишукана вечеря. Потім на нижньому поверсі залу пройшла вечірка, темою якої стала Аліса в країні чудес, зустрічає чарівника з країни Оз. Отак от. І серед найближчих подруг нареченої були Селіна Гомес, Джиджі Хадід, Карлі Клос, Лена Данем і Дакота Джонсон. Ну і що? Серед почесних гостей були помічені теж Стівен Спілберг, Ед Ширан, Дуа Ліпа, ну багато інших. А до речі, майже всі гравці НФЛ були теж присутні. І інсайдер повідомляє, що гості підписали угоду про нерозголошення подробиць весілля, але варто сказати одне, що це весілля просто паралізувало рух в центрі Манхеттену. Гучна подія, досить гучна, тому вітаємо пару. І з цієї нагоди хочеться послухати один з гучних треків Тейлор Свіфт. Давайте разом послухаємо його.
2: Защитный полюс.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що, друзі, на годинку маємо 11:49. День на полюсі продовжується. Вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А до того тільки якісна і приємна музика.

0: Новини
1: на годинку 12-та година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Російська Федерація атакувала газовидобувний об'єкт «Нафтогазу» на Полтавщині. За словами голови правління «Нафтогазу» Сергія Корецького, масштаб руйнувань наразі оцінити неможливо. Співробітники під час атаки перебували в укритті і вжили необхідних заходів безпеки. Мікроавтобус «Мерседес Спрінтер», який рухався з Одеси до Миколаєва, вранці зіткнувся з вантажівкою між селами Красне та Нечаяне на Миколаївщині, внаслідок чого 9 людей загинуло на місці. Попередньо відомо, що водій маршрутного мікроавтобуса виїхав за межі проїзної частини, перекинувся та вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажним транспортним засобом «Вольво». Інформація Путіна про нібито окупацію російськими військами населеного пункту Константинівка Донецької області не відповідає дійсності. Про це запевнив Нацгенштаб Збройних сил України. Речник зазначає, що військові частини та підрозділи угрупування військ «Схід» продовжують оборонну операцію в межах Константинівки та на підступах до міста. Уряд Нідерландів висловив готовність прийняти у себе спеціальний трибунал щодо злочинної агресії проти України. Володимир Зеленський відмітив, що партнери висловили готовність робити кроки на захист життя, а протиповітряна оборона залишається однією з ключових тем співпраці України з Нідерландами. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську судитимуть екс-директорку перинатального центру через збитки державі на майже 1,5 мільйона гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура. За даними слідства, з березня 23 по січень 24 року посадовиця організовувала внесення до електронної системи охорони здоров'я неправдиві дані щодо 46 новонароджених, безпідставно приписавши їм важкі діагнози. На основі цих відомостей до НСЗУ подавали ефективні звіти, а медзак отримував плату за послуги, які фактично не надавалися. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Жінці інкримінують зловживання службовим становищем та організацію несанкціонованої зміни інформації та автоматизованих систем. Їй загрожує до 6 років позбавлення волі. Матеріали щодо інших працівників, які вносили фіктивні дані, виділені в окреме кримінальне провадження. У Солотвинській громаді правоохоронці затримали 44-річну жінку, яку підозрюють в знущанні з власного 15-річного сина. Хлопець через тяжку форму ДЦП не може самостійно пересуватися та розмовляти. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області. Слідство встановило, що в ніч на 26 червня мешканка Солотвинської громади перебувала вдома в стані сп'яніння. Вона силоміць намагалася нагодувати підлітка. Після його відмови почала битися на по ногах, обличчю, а також двічі вдарила його головою об стіну. Хлопця з забоями, гематомами та саднами госпіталізували до лікарні, а медики повідомили про випадок правоохоронцям. Поліцейські з'ясували, що це не перше правопорушення в родині, де виховувалися троє синів. З 24-го року жінку двічі притягали до адміністративної відповідальності за насильство щодо старших дітей. Також вона мала випробувальний термін за крадіжку. За скоєнею загрожує до 6 років позбавлення волі. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калиші і Рогатині наразі максимальна позначка. На сьогодні це 22 градуси тепла. Після таких спекотних днів це просто не можна нас не тішити. До вечора температура, до речі, має опуститися до плюс 18. Весь день триматиметься ясна погода, в обідню пору ненадовго небо вкриється хмарами. Можливо, навіть в день піде дрібнесенький дощик. Проте до вечора має закінчитися. В неділю 5 липня зустріне нас безхмарний ранок. Погода зміниться, до речі, в середині дня. Тому що небо вкриється хмарами, які протримаються аж до пізнього вечора. Ввечері йтиме дрібнесенький дощик. А що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 13, в обідню пору 23 максимум, а ввечері плюс 19. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі 16 градусів тепла. Це максимальна позначка теж на сьогодні. Очікується мінлива хмарність впродовж дня, і ближче до 15 години має розпочатися дрібнесенький дощ, який йтиме аж до пізнього вечора. Що стосується погоди в неділю, то вранці температура повітря становитиме плюс 6, в обідню пору максимум плюс 17, а ввечері плюс 13. Перша половина дня та вечір будуть ясними, в обідню пору небо вкриється хмарами і йтиме дрібнесенький дощик. В цілому це все. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
7: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
6: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
8: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо

0: Любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Реклама.
4: Західний полюс.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Гарне товариство, особливі гості і цікаві розмови. Просто зараз на найтоплішому 12:24, друзі. І ми будемо говорити про ДНК. Ні, ви зараз себе нагнали не тим. ДНК, так називається вистава, на яку запрошує глядачів акторська студія «Сцена». Постановка непроста, чесно нам про це зізнаються, попереджають. Ось, і є навіть вікові обмеження до 16 років. Тож, про що ж ця історія, дізнаємось просто зараз. На найтоплішому в нашій студії режисер вистави ДНК Владислав Грудзіцький та актор і помічник режисера Максим Чепішко. Вітаю, хлопці.
2: Привіт, привіт.
3: Привіт, привіт, привіт.
1: Як ваш настрій? Субота, вихідний?
2: Ну, добре, добре. Настрій дуже хороший, незважаючи на те, що так офіційно прийнято вважати, що субота – це вихідний, так як ви сказали. Ми сьогодні націлені цілий день робити репетиції, прогони, світлові, звукові і так далі, і так далі. Допрацьовувати виставу для того, щоб завтра максимально якісно її показати і зіграти.
1: А ну, зізнайтесь чесно, є якийсь мандражик?
2: Ну є, такий трошки вже підкрадається, десь там по чуть-чуть. Я думаю, що завтра він дійде до своєї пікової точки, але ми зможемо з ним впоратися і максимально якісно продемонструвати те, що ми зробили, і те, над чим ми старалися 3 місяці. Макс, в тебе є?
3: Мандраж приємний, він, звісно, є, але він такий, який заряджає навпаки, а не забирає енергію, так що все круто.
1: Ой, клас! Ну, зараз хочеться перейти все-таки до суті. Сама назва звучить дуже символічно – ДНК. Тож скажіть, будь ласка, про що сама вистава і що означає ця назва для вас і яка ідея, можливо, символіка самої назви впродовж цієї вистави?
2: Так, вона безумовно є. Якщо говорити в двох словах, я завжди кажу про те, що ця вистава про вибір. Вибір, в першу чергу, перед відповідальністю, яка до тебе може прийти, коли ти приймаєш те чи інше рішення. І зазвичай з відповідальністю справжньою великою стикаються вже дорослі люди. В даному випадку в нас тут є компанія підлітків. Це така підліткова історія, але все ж таки в жанрі психологічного трилера. І ці підлітки стикаються з дуже-дуже непередбачуваною ситуацією. Не знаю, варто спойлерити чи ні. Ми вже десь в трейлерах трошки заспойлерили. Якщо вам цікаво і не боїтесь спойлерів, можете зайти подивитися трейлери нашої вистави. Якщо хочете без спойлерів, то просто приходьте і дивіться. Отже, стикаються з великою відповідальністю, з дуже жорсткою ситуацією, з якою вони мають виплутуватись, і в них в кожному з фактично моментів вистави, там по 5 разів приблизно за виставу, у них є вибір, де в них залишаються 2 дороги, або вони беруть відповідальність на себе, або вони чинять як хороші люди, або вони все-таки намагаються вийти сухими із води, так би мовити. Тому чи який саме вибір вони приймають, ви вже можете подивитись. Не хочеться дуже багато розповідати про сюжет, щоб нашим глядачам було як можна цікавіше дивитися виставу.
3: В контексті того, про що ти говорив, Влад, ще хочеться сказати, що, мабуть, одна з таких дуже важливих речей, які мене чіпляють в цій виставі, це трансформація персонажів, те, що ми будемо бачити одних і тих самих людей дуже різними протягом вистави. Та кілька версій, як Влад вже сказав, це вибір, який вони робили чи не робили, буде їх трансформовувати. Теж.
2: Та Макс просто грає дуже такого крутого чувака.
1: А кого ти граєш, можеш сказати?
3: Я граю Філа. Я не

0: буду говорити нічого, що могло би якось спортити враження чи очікування глядачам, чи спойлерити. Хочеться просто сказати, що Філ – це також персонаж, над яким було дуже цікаво працювати, прописувати його біографію, історію і розуміти його, тому що в мене з ним, в принципі, мало спільного. І це завжди цікаво, тому що дійсно вистави і персонажі, не враховуючи те, що це підлітки, все одно глибокі, різні, цікаві. Ну, власне, психологічний трилер.
1: А от скажіть, у виставі задіяні актори суто підлітки?
2: Ну, не зовсім. Це всі люди, яким є вже по 18 років. Але, ну, як, в принципі, і в американському кіно, і будь-де, зазвичай підлітків якраз грають люди, які зовсім недавно вийшли з цього віку. Це вже в своїй більшості актори, які займаються цим декілька років. Там є студенти, от, зокрема, Максим – це студент Інституту мистецтв, його майстри – це Олеся Пасічняк, Олег Деркач, чудові актори. Зокрема, так само в нас є Данило Жилінський, Андрій Байдак, вони навчаються на курсі Ростислава Держипільського. Так само є актори студії «Сцена», не хочеться казати слово «аматори», бо вони насправді дуже круті, та база, що в них там є, це дуже класно. І ми отаку от зробили збірну трупу свою, незалежну, і вирішили організувати цю виставу.
1: Це був якийсь кастинг?
2: Це був кастинг по відчуттях, я б так сказав. Бо я приходив, я проводив заняття інколи в сцені, так само я знав дуже добре студентів усіх курсів і так далі, і я довго шукав якусь п'єсу, мені хотілося спробувати щось поставити. Ну, очевидно, що я не зможу, ну, нема такого, що от я хочу бути режисером і одразу приходжу там до Ростислава Любимировича, він мені скаже, на, став постановку в театрі. Ні, я хотів почати з чогось такого, що я зможу зробити сам, незалежно. І тому я почав собі згадувати якісь п'єси, які я знаю, читав, дуже багато читав. Це було десь 2-3 місяці зайняв тільки цей процес, по декілька п'єс на день інколи. І прийшов, нарешті знайшов це ДНК, воно не мало українського перекладу, до речі. Переклали, це зробила моя сестра Марія Гродзіцька, за що я дуже вдячний. Ну і, власне, і прийшли до цього.
0: Дуже круто, що прямо на першій читці було помітно, що Влад дійсно довго працював над тим текстом, тому що одразу же з першої читки він знав, як все має бути, як все має виглядати, одразу показав. Ну, було видно, що процес піде, піде заряджено і круто.
1: Тобто обирали не актори, на яку роль вони приходять, а обирав безпосередньо режисер.
2: Так, так. Я повністю мав список людей, які мені потрібні на цю виставу відносно того, кого я знав з студентів, знову ж таки, з акторів сцени. Я очікував на те, що будуть якісь відмови, що хтось, можливо, не захоче, бо я одразу попереджав, що це займе багато часу, це не комерційна історія, ми будемо це робити благодійно. Це буде більше про таке, ну, без зайвого пафосу, але можна сказати про мистецтво. Тому я зразу всіх про це попереджав і думав, що декотрі скажуть, ні, в мене робота, чувак, давай краще когось іншого пошукай. Але на диво усі, з ким я списувався, контактував, погодились. Тому я дуже тішуся, що ми дійшли таким складом, в принципі, до кінця. Одна заміна тільки у нас була, але там були інші обставини.
1: Вимушені.
2: Так, Макс якраз взяв на себе значно більшу роль посеред процесу, і за що йому теж дуже вдячний, і вийшло навіть значно краще, ніж могло.
0: Але роль, яка була в мене першопочатково, Брайана, теж надзвичайно цікава, насправді.
2: Протилежно.
0: Так, але дуже круто. Я собі, коротше, думав раніше, що як круто, що я в процесі міг над двома попрацювати персонажами.
1: Вау, то ти, бачиш, набиваєш собі руку, досвід. Це неймовірний досвід, Владиславе, ти даруєш все-таки творчим людям. І за це дуже дякуємо. І я тішуся тим, що творча молодь, вона все-таки об'єднюється. Нехай це буде не комерційна вистава, але вони об'єднуються спільно метою, щоб попрацювати, розвивати свій талант і допомагати Збройним силам України, тому що в афіші зазначено, що всі кошти, виручені з вистави, підуть на благодійність. Розкажи про це, чи був якийсь запит, куди вони підуть, і як ви організувалися саме для цієї роботи?
2: Так, ми маємо знайомих, друзів, які воюють, зокрема, весь прибуток, який ми зберемо завтра з квитків, так само буде ще додатково і банка, і при вході буде у нас скринька, можна буде задонатити всі ці гроші, весь прибуток ми віддамо на потреби 3-ї штурмової бригади.
0: Також хотілося б сказати, що ми в творчій студії «Сцена» взагалі часто, кожного разу, коли ми виходимо на сцену, проводимо благодійні акції, збори тощо. І ось трішки ще хотів би додати, що наступного тижня, наступної неділі, окрім ДНК, буде прем'єра ще однієї вистави «Жінка Маркіза де Сада», в якій режисер, власне, я. І я теж всіх запрошую, теж буде благодійно. 100% прибутку на ЗСУ, тому ми будемо ще вас чекати на наших прем'єрах.
1: А от скажіть, коли буде прем'єра, де люди зможуть подивитися, які нас слухають, виставу ДНК, на яку годину і хто саме може приходити?
2: Прем'єра вже завтра, в неділю, о 20:00. Не потрібно лякатися, що це пізно, ми зробили це намірно, бо насправді вистава коротка. Вона буде тривати годину 15. Ну, якщо Макс буде витримувати трошки довші паузи, то годину 20 приблизно. І о 20:00 в театрі «Ляльок» на 100-метрівці. Все максимально зручно. Приходьте. Квиток коштує 250 гривень. Ви його можете купити на Контрамарці, Wayfair, і всі посилання є і в нас, і на акаунті «Сцени». Якщо ви хочете фізичний квиток, ви зможете купити його на вході. Хоча все одно краще було б зробити це заздалегідь, щоб ми могли розрахувати по кількості місць, щоб це вистачило на всіх квитків. І, власне, будемо дуже раді вас бачити. Будемо дуже раді, якщо ви оціните те, на чим ми старались, намагались ті люди, які трансляцію дивляться. Я можу вам навіть фізичний квиточок зараз показати.
0: Дуже стильний.
2: Так, деякі люди навіть купили в інтернеті квитки і потім нам писали про те, що можна ще мені роздрукований, бо він дуже прикольно виглядає.
0: До речі, так теж можна. Можете брати онлайн і брати вже роздрукований на вході.
1: До речі, створення вистави – це дуже важка і кропітка робота. Мені цікаво, чи хтось тобі допомагав. Все-таки це і художнє оформлення сцени. Це і все-таки те, у що одягаються самі безпосередньо артисти. Можливо, якісь бутафорські речі. Хто допомагав? Освітлювач, хто ваш, наприклад, звукач, грубо кажучи, представте цих людей, адже так, вони все-таки залишаються поза завісою, але вони важливі.
2: У нас є команда, у нас є чудова Дарина, яка працює у нас на світлі, у нас є Соломія, звукорежисер, у нас також є Веліна, яка буде працювати з проекціями, проекція теж буде завтра задіяна. Окрім того, те, про що ти запитувала стосовно сценографії, костюмів, декорації і так далі. Ми це все робили по принципу просто нашої загальної команди, так би мовити. Ми просто ділимо між собою якісь обов'язки. Дуже багато допомагає Макс. Зокрема, частина декорації, яка сьогодні доїжджає, там багато дерева в нас буде, і це нам взагалі знайшла, це все наша одна з актрис, і ми отак між собою ділимо ці всі обов'язки, делегуємо їх, зокрема, під час вистави навіть самі актори інколи з куліс прострілами висвітлюють в різних сценах. Ну, тобто, це такий, мені здається, ми зараз на рівні такого романтизованого театру, коли ми такі, давайте робимо все, і всі і давайте в цьому моменті я зіграю, а через 5 хвилин я вже світляк і так далі. І от я, власне, мене надихнула на таку роботу. Одна поїздка, я коли був студентом, їздив в Київ, і там у нас були тренажі з французьким театром «Дю Солей». І тоді мене дуже здивувало, що приїхали оці актори, а це на весь світ відомий театр. Ну, для людей, які в контексті театру, вони розуміють, про що я кажу. Це насправді дуже визначний, легендарний театр. Дуже багато людей мріє просто побачити їхні вистави, але вони навіть навмисно не роблять їх якимось супермасштабними, щоб заробляти гроші. Вони от про мистецтво. І мене дуже здивувало те, що вони спочатку відіграли перед нами щось, показали нам якісь вправи, а потім ті самі актори йдуть і стають на камеру і знімають ці заняття. Ті самі актори там прибирають простір, ті самі актори допомагають ще з якимись організаційними питаннями і так далі. І потім я в нашої організаторки розпитався про це все, хотів в них, але я не знаю французької, на жаль, тому розпитався в організаторки. І вона каже, та, там в них такий театр, що вони роблять всі усе. Ну, тобто, вони не... як це сказати, не бояться якоїсь зайвої роботи, не кажуть про те, що от ми актори і ми будемо тільки грати. Це про мистецтво, і мені цікавий насправді саме такий підхід, і завдяки цій поїздці я тоді побачив, що це можливо і вже в професійному якомусь руслі рухатися з таким настроєм.
0: Але в цьому насправді і свій кайф, тому що це ще більше включає в процес, коли в тебе завдання не одне, а ще ти розумієш, що в тебе є відповідальність по цьому допомогти, так? Ну і також дуже включає в процес те, який Влад заряджений, теж, то я не можу про це не сказати, що він відповідає за декорації та за купу, за багато елементів зі сценографії, і от там, наприклад, замовив там 3 тканини, попробували, і наступний день я замовив ще 1 000 000 метрів цієї тканини, вже їде, так що це теж дуже допомагає насправді.
1: Макс, а ти ж помічник режисера, скажи, це складно взагалі?
0: Та ні, я насправді отримую задоволення, помічник режисера все одно це моя робота допомогти просто Владу в реалізації там і творчих задумів, деколи ідейно, хоча знову ж таки це вирішити, що краще, тому що ідей в Влада і в принципі, я думаю, в нашої команди багато. Деколи технічна робота, я працюю зі звуком, просто вмію це робити. Те, що я можу зробити, чим я можу допомогти, мені тільки в задоволення насправді, і все супер взагалі.
2: Дякую тобі, Макс.
1: Влада, а ти користувався взагалі порадами більш знаних, можливо, вже битих режисерів, щоб вони там щось порадили тобі, підказали, можливо, в якихось місцях? Чи ти все ось сам?
2: Так, ну, я намагався робити все сам, але буде брехнею, якщо я скажу, що це тільки от я такий геніальний це придумав. Ні, звісно ж, те, як я зараз працюю з акторами над постановкою, над сценографією і так далі, це така вижимка із всього мого досвіду в театрі, який в мене є там за декілька років, що я попрацював, за попередні роки перед тим, як я навчався в інституті, я мав можливість попрацювати з дуже крутими викладачами. Тому я користуюсь тими порадами, які вони мені, в принципі, давали і тоді, і зараз, час від часу, так само підходив десь до наших акторів в театрі, режисерів, в якихось деталях, коли не міг щось вирішити. Так, я радився, питався поради і так далі. І я думаю, що це абсолютно правильно і так має бути, і дуже лукаво, якщо би зараз навіть будь-хто з режисерів би казав, що він створює кардинально щось нове з нуля, бо в театрі стільки всього вже існувало, стільки якісних крутих постановок, що, ну, неможливо вже повністю створити щось. Ми можемо тільки вдосконалювати, покращувати якісь ідеї. Звісно ж, треба радитися з людьми, які мають досвід в цьому.
0: Ну, але при цьому щиро можу сказати, що ДНК відрізняється від того, що зараз можна найчастіше побачити в театрі. Все одно це...
2: Я чуть не забула сказати, буде трошки крові, буде чуть-чуть матюків. Ми прописали, для мене ця фраза грубо дуже звучить, бо у нас прописано там в описі вистави про те, що будуть сцени фізичного насильства. Ну, я б не сказав, що там прям дуже жорстоко буде все, але воно буде. Трошки. Теж, щоб не спойлерити, не будемо описувати.
1: Заінтригували хлопці.
2: Це не буде якось там бридко чи щось таке, але основна штука, що якщо ви планували там з своєю сестрою п'ятирічною прийти, то варто подумати.
1: Краще прийти самому або ж своїм ровесником, ніж з п'ятирічною сестрою. Друзі, я нагадую, що ми зараз на найтеплішому говоримо про психологічний трилер, виставу ДНК від акторської студії «Сцена». І в нашій студії режисер вистави ДНК Владислав Грудзіцький та актор і помічник режисера Максим Чепішко. Друзі, от скажіть нашим слухачам, що їм варто чекати від цієї вистави? Будуть якісь несподіванки, можливо, дискомфорт для самого глядача, переосмислення?
2: Так. Ти дуже добре сказала дискомфорт. Це, напевно, не хочеться відлякати глядачів, але в деяких сценах ми спеціально пропрацьовували їх так, щоб викликати цей дискомфорт. Бо, знову ж таки, вистава про вибір. І я не хотів просто це зробити як якусь віддалену історію в іншій галактиці. Мені хочеться, щоб глядач, коли буде дивитися за тим, як, власне, ця компанія приймає те чи інше рішення, асоціював себе так само з цими персонажами. І коли ви подивитесь виставу, ви побачите, що конкретно в таку ситуацію, дуже мало хто може потрапити, це треба, щоб дуже багато всього співпало, і дай Бог, аби не співпадало ні в кого. Але все-таки в кожній з цих сцен проглядається дуже багато речей, які в нас є кожного дня, і маленькі якісь вибори, і це і тема стосунків, і тема дружби, і тема відносин між батьками і дітьми, і дуже-дуже багато усього. Окрім того, буде і весело моментами, тому що щоб не так само не заганятись, бо у нас зараз така піар-компанія, у нас такі темні відоси, афіша і так далі. Можливо, хтось думає, що це буде щось таке скучне. Ні, вистава динамічна, вона місцями весела, але місцями сумна, така як життя, бо життя таке і буває. І за це ми, в принципі, його і любимо.
0: Ну, дискомфорт таке дуже різке слово. Ну, точно будуть моменти, які мають викликати ту таку емоцію, коли ти сидиш і думаєш, ух, це треба подумати, щось таке.
2: І три рази ми засікали, три рази за виставу мурашки по шкірі вас підуть. Якщо не підуть, можете до мене підійти і сказати, що я збрехав.
1: Ай, не пішли мурашки, я думаю, такого не буде. Це завжди круто, приходити на якісь такі вистави. Я, до речі, дуже давно не чула, особливо такого жанру. Я не знаю, як ти не побоявся і взагалі взявся за це.
2: Вау, в мене є для тебе квиток.
1: О, Боже, дякую. Слухайте, і хочеться почути наостанок такий головний месендж, який ви хочете своєю уставою донести до кожного слухача-глядача.
2: Нам хотілося би, щоб ця вистава стала таким першим кроком для нового, ну, знову ж таки, може пафосно прозвучати, але я би дуже хотів в це вірити, я вірю в це, що ця вистава може стати першим кроком для такого нового витоку для театру в Івано-Франківську. В нас є Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, який вже має високу популярність, який, в принципі, показав людям Івано-Франківська, що театр – це цікаво, повні зали завжди і постійно, і так далі. І, в принципі, за це ми так само маємо дякувати з точки зору ДНК, бо я впевнений, що це так само зацікавленість людей театром приводить їх купляти квитки на нашу виставу. Але так само по принципу того, як працює театр в Європі чи там в будь-яких інших країнах, є так само театри, які незалежні. Інколи буває таке, що вони, їх називають там аматорськими і так далі, по-різному це можна казати, але вони роблять і показують якісний продукт, і люди також їм довіряють, також приходять на їхні вистави, і їм також надзвичайно цікаво. Тому хотілося би так само, щоб в Франківську по чуть-чуть, такими маленькими кроками, такими виставами з'являвся і незалежний театр, окремі проекти, де можна просто отак, як, власне, я зробив, зібрати просто, що так, хочу цих, і давайте граємо всі разом. І, можливо, в майбутньому до цього будуть долучатися ще актори з якихось різних театрів і так далі. Можна фантазувати багато, але хотілося б зараз просто звернутися до тих, хто це слухає, і закликати вас підтримувати, власне, такі проекти, не тільки мій. Я не буду казати, що, знову ж таки, я найгеніальніший. Буде вистава Макса, так само дуже якісна. Приходьте, знову ж таки, ми нічого на цьому не заробляємо. Це все благодійна основа. Будемо дуже, дуже раді вас бачити. А потім зможете в майбутньому, так як зараз до нас в театр приходять на вистави і кажуть, а я ще ходив, коли у вас 10 глядачів приходило. Типу один з перших фанатів. І от ви так само зможете потім приходити до нас.
0: Франківськ, в принципі, театральне місто, тому я дуже всіх чекаю і на наших виставах, і, в принципі, приходьте в сцену, ми будемо вас чекати.
1: До речі, нагадайте ще раз, де проходить вистава, на яку годину, запрошуйте. І ви мені тут поза етером сказали було поставити трек, який асоціюється, чи як головний саундтрек вашої вистави 80-х років. Що це за трек, що він значить в самій виставі, ще про це розкажіть.
2: 20.00, вулиця Незалежності, 10А, приміщення театру «Ляльок» імені Марійки Підгірянки. Вже завтра, в неділю, чекає у вас усіх. Квитки можна придбати за посиланнями у всіх профілях. В нашому профілі вистави є так само профіль сцени. Всюди є ці посилання. Їх дуже просто знайти. Навіть якщо ви в гуглі напишете ДНК вистава купити квитки, ви знайдете. Так само можна буде купити паперові квитки при вході. А стосовно треку, так, це така пісня, яка асоціюється у нас з цією виставою. Безпосередньо виставі вона не грає жодного разу. Але я би сказав, що якщо зібрати всю атмосферу, яку ви зможете провідчувати завтра в виставі, то її можна би було, от якщо в губку зібрати і витиснути, це би от заграв цей трек.
1: Виконує Лаура Бреніган. Називається він Self Control.
2: Так, так.
1: Зараз ми після невеличкої рекламної паузи цей трек послухаємо. Ну а поки що будемо відправляти хлопців в подорож, бажати їм гарної вистави, удачі, більше натхнення, щоб було більше ось таких робіт, на які люди збиралися натовпами і стадіонами. Тож, бажаємо удачі, ну а ми переключаємось на коротку рекламну паузу.
3: Реклама. Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини
1: на годинку 13-та година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! До 12 людей зросла кількість загиблих внаслідок ДТП з пасажирським мікроавтобусом, який прямував з Одеси до Миколаєва та зіткнувся з вантажівкою. Повідомили про це в поліції. Відомо про шістьох травмованих. ДТП відбулося на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Красне та Нечаяне. На Миколаївщині поліцейські знайшли водія кросовера, який міг спровокувати ДТП на автодорозі. Сили оборони уразили вертоліт РФ в акваторії Азовського моря. Ступінь пошкоджень уточнюється, про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Також уражено залізничний міст через річку Сіверський Донецьк у районі Станиці Луганської. Російська Федерація використовує об'єкт для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. У Генштабі додали, що уражено два пункти управління РФ у районі Шахтарського Донецької області, склад безпілотників у Титарівці, ремонтні підрозділи в Старобільську та склад паливно-мастильних матеріалів в Луганську. Прем'єр-міністр Естонії Міхал закликав Європейський Союз без затримок відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України в ЄС. Він додав, що Росія нині слабша, ніж будь-коли за останні роки. Тож підтримку України треба нарощувати, а не послаблювати. Нідерланди погодилися прийняти спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України. Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з прем'єром Нідерландів Єтеном. За словами президента, це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за наслідки. У хатах рясеться підлога. У Городенці люди перекрили дорогу з вимогою ремонту. В Городенці місцеві мешканці заблокували рух на вулиці Володимира Великого. Приблизно 20 людей безперервно ходять переходом і не пропускають автівки. Люди вимагають відремонтувати 8 сотень метрів дороги, яка пролягає повз їхні будинки. Через розбитий шлях та постійний рух вантажівок в повітрі стоїть густий пил, а в хатах буквально дрижить підлога. Блокувати рух планують щонайменше до 15:00 і обіцяють виходити знову, поки дорогу не полагодять. Водіям варто врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок. Землю під Франківським ЦУМом офіційно продали фірмі «Дружини Палиці» за майже 7 мільйонів гривень. На сесії міської ради депутати остаточно затвердили рішення про продаж цілої низки комунальних ділянок. Землю віддали за майже 7 мільйонів гривень. Вийшло приблизно 997 гривень за квадратний метр. Купцеві дали розстрочку на 5 років. Покупець – фонд «Ріверсайд», який належить Оксані Палиці, дружині нардепа Ігоря Палиці, бізнес-партнера Коломойського та співвласниці Буковелю. Крім того, депутати запустили оцінку для майбутнього продажу ще понад 10 ділянок, зокрема великої промзони в Хриплині. На Івано-Франківщині правоохоронці розслідують систематичне катування дитини з інвалідністю в Солотвинській громаді. Поліція затримала 44-річну місцеву мешканку, яка жорстоко побила свого 15-річного сина з важкою формою ДЦП. Відеозапис знущань оприлюднив нардеп Павло Сушко. Наразі потерпілого підлітка госпіталізували до лікарні, а інших дітей вилучили з родини. Більш деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині максимальна позначка на сьогодні, яка вже становить, показує стопчик термометра, плюс 22 градуси тепла. До вечора температура опуститься до плюс 18, спостерігатиметься мінлива хмарність в обідню пору, можливо, пройде навіть дрібнесенький дощик, проте ближче до вечора він має закінчитися. В неділю, 5 липня, пророкують нам синоптики, ясний день, проте ближче до 18 години небо вкриється хмарами і йтиме дрібнесенький дощ. Вночі температура повітря вранці становитиме плюс 14, в обідню пору плюс 23 максимум, а ввечері плюс 18. В Яблуниці, Косові та околицях день сьогодні теж прохолодний, 17 градусів тепла наразі показує стопчик термометра. Ось до вечора температура має опуститись до плюс 12, буде хмарно і ще всю другу половину дня дощитиме. В неділю 5 липня температура коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 17 максимум в обідню пору. Перша половина дня буде ясною, проте з 12 години небо вкриється хмарами і знову ж таки передбачають синоптики ближче до вечора дрібнесенький дощ. Ось така ось погода станом на 13.06, а ми рухаємось далі. Далі від нас для вас трек Кайго, Халі та Гриффін «Save My Life». Давайте разом слухати.

Ну що, друзі, попереду на вас чекає ще більше драйвових, позитивних і якісних треків, тому робіть свій звук комфортніше і давайте разом насолоджуватись суботенькою, 4 липня, з найтеплішим і з класними музичними виконавцями.

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатні

0: від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.
2: Західний полюс.

Ну що, друзі, поки для вас звучить трек від Івана Наві «Бензин», хочу нагадати, що вже за кілька миттєвостей ви зможете почути новий випуск «Best of the Week». Новинки, хіти сучасної музики, які ви вже за кілька миттєвостей зможете почути і, можливо, навіть собі закачати, насолодитися мотивами, які пізніше лунатимуть на хвилях найтеплішого полюсу планети.

Guest of the Week. DJ Ology представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Що ж, друзяки, усім вітання! І з вами я, Сидір Юрський, та мій колега DJ Оле Джі. Підготували для вас найкращі хіти цього тижня, тож вмощуйтесь позручніше і підкручуйте гучність. Bettical – The Beach.

0: Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс». Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Чи здувається бульбашка штучного інтелекту? Великий бізнес незадоволений результативністю нейромереж і скорочує їх впровадження. Останні кілька років у великому бізнесі існує переконання, що більшу частину співробітників можна замінити нейромережами та спеціалізованими AI-моделями, що дозволить одночасно скоротити витрати і завдяки підвищенню ефективності роботи збільшити доходи. Але, як показала практика, така концепція стикається з суворою реальністю і виявляється, що людська праця обходиться дешевше, а її ефективність і креатив часто значно перевищують результати штучного інтелекту. Видання Axios випустило цікавий матеріал, який підтверджує, що найближчим часом люди не тільки не втратять робочі місця, а можливо навіть отримують більше вакансій. Журналісти поспілкувалися з представниками бізнесу і дізналися, що тенденція до впровадження AI пішла на спад, оскільки ця ідея не виправдовує себе. Виявилося, що використання нейромереж вимагає величезних ресурсів, а ефект від їх впровадження практично непомітний, а іноді і взагалі виявляється негативним. Так, Microsoft відмовилася від більшості ліцензій на Cloud Code, а також операційний директор Uber підтвердив, що їхні витрати на AI перевищують розумні межі. Зазначу, що нерідко трапляються випадки, коли, наприклад, ресторан або магазин підключає умовний чат GPT для спрощення та систематизації закупівель, а він витрачає гроші на величезну кількість непотрібних продуктів та речей, які, як йому здалося, вкрай необхідні для ведення бізнесу. Крім того, багато компаній виправдовують впровадженням AI масові звільнення, хоча насправді вони вдаються до них із інших причин. Що ж, якщо ситуація дійсно така і бізнес продовжить відмовлятися від AI, то користувачі можуть сподіватися, що попит з боку розробників нейромереж на оперативну пам'ять і накопичувачі буде знижуватися, що призведе до довгоочікуваного зниження цін на практично всі сучасні гаджети. Tesla Vision навчилася передбачати ДТП. Подушки безпеки спрацьовуватимуть заздалегідь. Поки світ чекає на обіцяне повне самокерування, яке дозволить водію спокійно читати новини за кермом, інженери Тесла вирішили зосередитися на значно приземленішій, але критично важливій штуці – виживанні в момент, коли щось пішло не так. Компанія оголосила про оновлення системи Tesla Vision, яка тепер вміє розкривати подушки безпеки ще до того, як метал почне деформуватися від удару. 70 мілісекунд між життям і травмою. Традиційні системи безпеки працюють за принципом реакції. Датчики удару, такі як акселерометри, фіксують фізичний контакт або різке сповільнення та лише після цього дають команду на підрив піропатрона. Tesla Vision іде іншим шляхом. Завдяки камерам та навченим нейромережам пристрій аналізує траєкторії об'єктів навколо та розуміє, що зіткнення неминуче за частки секунди до самого моменту ДТП. За даними компанії, такий підхід дозволяє активувати захист на 70 мілісекунд раніше, ніж це зробили б звичайні сенсори. У масштабах людського сприйняття це мить, але для фізики аварії це величезний запас часу. Він дозволяє подушці безпеки повністю наповнитися газом та прийняти тіло людини в оптимальній точці траєкторії, значно знижуючи ризик отримати травми від самого механізму розкриття або удару об елементи салону. У деяких випадках ці мілісекунди можуть стати різницею між важкими наслідками та можливістю самостійно вийти з автомобіля після зіткнення. Чому це важливо для індустрії? Замість того, щоб просто набивати кузов більшою кількістю металу або датчиків, Tesla робить ставку на обчислювальну потужність. Це не лише оптимізує витрати, але й дозволяє покращувати безпекові характеристики пристрою через звичайне оновлення програмного забезпечення. Сьогодні ваша машина просто стежить за смугою, а завтра вже знає, як правильно підготувати салон до удару, якщо вантажівка попереду раптово вирішила зупинитися. Такий підхід змушує інших автовиробників наздоганяти, оскільки залізна безпека вже досягла своєї стелі, а цифрова лише починає розкривати потенціал. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067 177 39 99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
7: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
6: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
8: Пропозиції є 29 червня по 12 липня 2024.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
14: Соціальна реклама.
15: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taombr.mil.gov.ua.
14: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, на хвилях найтеплішого полюсу планети найгарячіші хіти, Анна Трінчер з треком «Твоя мама». І поки трек звучить, хочу нагадати всім, хто зараз користується програмою «Дозор», що спостерігаються збої. Тобто в «Дозорі» відображаються транспортні засоби. Вони відображаються, точніше, некоректно або зовсім не відображаються. Надавач послуг, який знаходиться в Житомирщині, зараз намагається виправити ситуацію. Тому поки що дайте час виправити ситуацію і насолодіться неймовірними хітовими хітами. Анна Трінчер, «Твоя мама». Далі Даміано Девід з треком «Next Summer». Ну і після на вас чекає свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годинку 14 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Поліція розшукала водія кросовера, який, ймовірно, спровокував ДТП з мікроавтобусом та вантажівкою на Миколаївщині. За даними свідків, зіткнення могло статися через водія Нісан, який рухався зустрічною смугою відносно мікроавтобуса. До 12 людей зросла кількість загиблих внаслідок ДТП і відомо про 6 травмованих. ДТП, до речі, відбулося на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Красне та Нечаяне. Російська Федерація атакувала газовидобувний об'єкт «Нафтогазу» на Полтавщині. За словами голови правління «Нафтогазу» Сергія Корецького, масштаб руйнувань наразі оцінити неможливо. Співробітники під час атаки перебували в укритті і вжили необхідних заходів безпеки. Лідер польської опозиції партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський в листі до членів партії закликав їх блокувати вступ України в ЄС, доки Київ не змінить своєї політики щодо культу Бандери та інших злочинців, прославляння УПА та ОУН. За його словами, попри таку ситуацію, було скоєно неймовірно зухвалий та зневажливий вчинок назвати важливий підрозділ української армії, за який, зрештою, платять поляки на честь неймовірно жорстоких убивць польського населення на Волині та у Східній Галичі. Інформація Путіна про нібито окупацію російськими військами населеного пункту Константинівка Донецької області не відповідає дійсності. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Речник зазначає, що військові частини та підрозділи угрупування військ «Схід» продовжують оборонну операцію в межах Константинівки та на підступах до міста. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську поліція звітувала про розкриття злочинів. Очільник міської поліції Роман Андрущак на сесії видав порцію цікавих фактів про кримінальне життя Івано-Франківська за останні півроку. Завдяки камерам спостереження зараз розкривають до 80% злочинів в громадських місцях. А так, у січні двоє підлітків заманили без хатька в закинуту будівлю, жорстоко побили купленим у магазині предметом і знімали це на мобільний. Поліція за камерами знайшла магазин, де ті купували зброю, і вирахувала їхній маршрут. Далі у травні франківець переглядів у дворі чужу машину, яка була повністю засипана снігом. Недовго думаючи, він викликав евакуатор, надурив водія і вивіз авто в село, щоб подарувати дружині. Замовника знайшли за камерами безпечного міста. Далі поліція розкрила підпал машин на вулиці Бельведерській. Затримали і виконавця, який обливав авто сумішю, і його водія. І ще також поліція б'є на сполох через поширення небезпечного наркотичного чаю, який замовляють навіть підлітки. Вилучено понад 3 кілограми речовини, а під час рейдів на річках знайшли 3 малолітніх дітей в стані алкогольного сп'яніння. У хатах трясеться підлога. В Городенці люди перекрили дорогу з вимогою ремонту. В Городенці мешканці міста заблокували рух на вулиці Володимира Великого. Приблизно 20 людей безперервно ходять переходом і не пропускають автівки. Люди вимагають відремонтувати 8 сотень метрів дороги, яка пролягає повз їхні будинки. Через розбитий шлях та постійний рух вантажівок в повітрі стоїть густий пил, а в хатах буквально дрижить підлога. Блокувати рух планують щонайменше до 15.00 і обіцяють виходити знову, поки дорогу не полагодять. Водіям варто врахувати цю інформацію під час планування поїздок. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 22 градуси тепла. В цілому обіцяють сьогодні похмурий день, а в обідню пору, можливо, навіть випаде дрібнесенький дощик, проте до вечора він має припинитися. В неділю 5 липня обіцяють синоптики день ясним, проте ввечері небо ненадовго вкриється хмарами, а ще розпочнеться дощ. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 14 градусів тепла вранці до 24 максимум в обідню пору. Переносимося в Яблуницю, Косів та Околиці. Там наразі 16 градусів тепла. Це максимальна позначка на сьогодні. До вечора температура опуститься до плюс 12. Весь час утримається хмарна погода, а ще дріботітиме дрібнесенький дощ, аж до 7 ночі. В неділю 5 липня вранці обіцяють синоптики плюс 5, в обідню плюс 17 пору, а ввечері плюс 13. Перша половина дня буде ясною, проте з 12 години небо вкриється хмарами і в обідню пору очікується дрібнесенький дощ. Ось така погода станом на 14.06. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, 14.10 на годинку. Я підібрала для вас такий хіт-хіт-парад пісень, щоб ви послухали разом зі мною, зарядились гарною позитивною енергією, гарним хорошим настроєм, щоб краще переносили суботу, похмуро, трошечки прохолодно. Знаєте, у нас з крайнощі в крайності погода балує. То спекою жахливою, то майже морозом. Ну, коротше, краще не звертаємо на це уваги, адаптуємось і слухаємо класну музику. Почнемо з треку від Джері Хейл «Три полоси».
2: А я пру на пролом по прямим і кривим, прикриває крило мене Бог, мов перлину пером, а перо не пусті тоді.
1: Далі Девід Гуета, Анна Марія та Куй Лерей з треком «Baby, don't hurt me». Ще фігінка «Вівтар».
3: Ти поклав своє кохання на вівтар, і його благословив.
1: «The Hard Keys» та «The Gara» трек «I Love You». Марина Круть та «Онука» «Поясни». Знаєте, такі треки різні, і що за жанрами, що за звучанням, що за виконанням, тому робіть звук комфортніше і давайте разом насолодимось.

0: Реклама.
1: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські – найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям по поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
4: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88.
8: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», старе БТ-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
0: Реклама.

0: з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, день з Аничкою продовжується, і маю для вас невеличкі поради від дієтолога стосовно магнію. Так, вам не почулося. Адже магній бере участь в багатьох процесах в нашому організмі, але часто люди не добирають його щоденного раціону. Тож дієтолог Жаклін Лондон пояснила, що цей мінерал, він потрібен для скорочення м'язів, для роботи нервової системи, здоров'я кісток, енергетичного обміну, водоелектролітного балансу, а ще регуляція артеріального тиску і рівня цукру в крові. Тобто магній дуже важливий для організму людини. І фахівчиня радять робити ставку саме на продукти з магнієм. Разом з мінералом організм отримуватиме ще й клітковину, білок, корисні жири і антиоксиданти. Тож до продуктів з високим вмістом магнію дієтологи віднесли саме гарбузове насіння, шпинат, насіння чія, мигдаль, темний шоколад, чорну квасолю, соєве молоко, авокадо, банан, коричневий рис, йогурт і лосось. За словами дієтолога, доросла людина має вживати від 310 до 420 мг магнію на добу. Тобто конкретна норма ще залежить і від віку, і від статі, і від вагітності, і періоду такого різного. Водночас фахівчиня зазначає, що виражений дефіцит магнію трапляється порівняно рідко. Організм може накопичувати цей мінерал в кістках і м'яких тканинах, а його рівень в крові контролюють нирки. Саме через це звичайний аналіз крові не завжди показує нестачу магнію, тому дієтологи радять стежити за раціоном і регулярно додавати до нього продукти, які містять цей мінерал. Хотіла сказати матеріал, але це мінерал. Користуйтесь на здоров'ячко, будьте здоровими та оздоровлюйтесь.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
5: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
4: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
6: Пропозиції діє з 29 червня по 12 липня 2026 року. Вибачте, яка пройшла.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
0: Реклама.

0: Новини.
1: На годиннику 15-та година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Поліція розшукала водія кросувера, який, ймовірно, спровокував ДТП з мікроавтобусом та вантажівкою на Миколаївщині. За даними слідства і свідків, зіткнення могло статися через водія Нісан, який рухався у зустрічному напрямку відносно мікроавтобуса. Відомо про 12 людей, які загинули, та ще відомо про 6 травмованих. ДТП відбулося на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Красне та Нечаяне. Російська Федерація атакувала газовидобувний об'єкт «Нафтогазу» на Полтавщині. За словами голови правління «Нафтогазу» Сергія Корецького, масштаб руйнувань наразі оцінити неможливо. Співробітники під час атаки перебували в укритті й вижили і вжили необхідних заходів безпеки. Інформація Путіна про нібито окупацію російськими військами населеного пункту Константинівка Донецької області не відповідає дійсності. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Речник зазначає, що військові частини та підрозділи угрупування військ «Схід» продовжують оборонну операцію в межах Костянтинівки на підступах до міста. Лідер польської опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський в листі до членів партії закликав їх блокувати вступ України в Європейський Союз, доки Київ не змінить свої політики, культу Бандери та інших злочинців, прославляння УПА та ОУН. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську поліція звітувала про розкриття злочинів. Очільник міської поліції Роман Андрущак на сесії видав порцію цікавих фактів про кримінальне життя Івано-Франківська за останні півроку. Завдяки камерам спостереження зараз розкривають до 80% злочинів в громадських місцях. Більш деталей про цю новину дізнаєтесь на порталі «Репортер». У хатах трясеться підлога. В Городенці люди перекрили дорогу з вимогою ремонту. В Городенці місцеві мешканці заблокували рух на вулиці Володимира Великого. Приблизно 20 людей безперервно ходять переходом і не пропускають автівки. Люди вимагають відремонтувати 800 метрів дороги, яка пролягає повз їхні будинки. Тому що через розбитий шлях та постійний рух вантажівок в повітрі стоїть густий пил, в хатах буквально дрижить підлога. Блокувати рух планують щонайменше до 15:00 і обіцяють виходити. Ходити знову, поки дорогу не полагодять. Водіям варто врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 22 градуси тепла. Це максимум. На сьогодні до вечора температура має опуститися до плюс 18. Обіцяють синоптики, що вечір буде ясним, проте до того очікується мінлива хмарність. В неділю, 5 липня, вранці буде плюс 14, в обідню пору плюс 24 максимум. Перша половина дня та обід будуть ясними, а ось ввечері небо вкриється хмарами і очікується дощик. В Яблуниці, Косові та околицях наразі 16 градусів тепла, така температура триматиметься до вечора. Далі ж опуститься до плюс 12, буде хмарно і весь час дощитиме. В неділю ж 5 липня раночок буде ясним, проте з 12 небо вкриється хмарами і очікується дрібнесенький дощик. Що стосується температури повітря, то вранці у нас становитиме плюс 12, в обідню пору плюс 17 максимум, а ввечері плюс 13. Ось така ось погода станом на 15.04. З вами була Аничка Хитрак. Чуємося з вами у вівторок о 12 годині. Ну, а поки що слухайте класну музику і очікуйте, все-таки лишаю вас, тобто, у надійних руках Оксани Квітневої, яка буде з вами сьогодні з 15 по 20 годину.

не знаю, як у вас, у мене враження, що настала осінь після літа спекотного за всіма правилами драматургії і розвитку, власне, тих самих сезонів. Ну, тоді з добрим днем, майже осіннім, 4 липня, День Незалежності Сполучених Штатів Америки на календарі. А в нас просто добрий суботній день.

0: часу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема РФ-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою Медатлант, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
4: Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе.
5: Соціальна реклама.

Окрім того, що День Незалежності ювілейний 250-й у Сполучених Штатах Америки, це 1592-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В Україні ще один день до перемоги, не інакше День Національної поліції нашої країни і День судового експерта теж України. День відвідування місцевих парків неодмінно. Міжнародний день Дніпра, як ріки. День Аліси в країні чудес. Як гарно. Міжнародний день плювання кісточок від черешень. Будь ласка, тільки не в публічних місцях. Міжнародний день кооперативів. День смаження яєчні на тротуарі. Ні, нещодавно Мирослава Полатайко, заслужена артистка нашої країни, акторка Франківського драмтеатру, в найбільшу спеку намагалася на підвіконні в себе засмажити, бо підвіконня було розжарене до максимуму. Не смажиться яєчня. Розходимося з цього приводу. Сьогодні тим паче на тротуарі. І щастя наше, що так воно є день музики в стилі кантрі. Можемо послухати, дозволити собі послухати Тейлор Свіфт. Чому ні? До речі, найулюбленішу виконавицю тих самих Сполучених Штатів Америки. Ну і їхню представницю 185-й день 2026 року, до кінця якого 180 днів рівно залишається.

0: реклама. Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
1: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
0: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
1: Пропозиції діють до 12 липня 2026 року.
2: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
5: Соціальна реклама.

фрагменти караоке в прямому етері. Так. Бо як не підспівувати танкам? Тим паче в небокраї 15:51, а я думаю, чого так часто Тейлор Свіфт у нашому етері? Вона для мене просто як втілення американського всього практично, і музики в тому числі, і музики кантри, зокрема, якою сьогодні день. А вона ще й одружилася сьогодні із гравцем НФЛ. Тревіс Келсі його звуть, вони одружилися в Нью-Йоркському Медісон Сквер Гарден. Ні, ну давно були заручені, тому ніяких сюрпризів, просто якось не сподівалася. В суботу, як годиться, майже як на Галичині, всі правила пишуть. Весілля провів друг пари, брати наречених виступили в ролі свідка і шафера. Про це CNN повідомив представник Свіфт. Новину також оголосили глядачам у Нью-Йорку через цифрові вивіски біля Медісон Сквер Гарден з написом «Just Married», ще не одружені, на бузковому фоні. Дивно, чому вони обрали саме його, саме цей колір, фіолетові літери. Це як на честь виходу нового альбому Мадонни, який весь у таких тонах, у такій тональності збережений, зрештою, ну, якщо брати до уваги оформлення. Також освітили сусідню будівлю Empire State Building блакитним кольором, цього разу уже не бузковим. На вебсайті пам'ятки було підтверджено, що це зроблено на честь весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі в Madison Square Garden. А хоча я згадала, так, є одна з пісень у Тейлор Свіфт, яка називається... Lavender Haze. Лавандовий серпанок. Тому, можливо... Недаремно, по-перше, вона співає про нього. По-друге, цілком імовірно, що це один із її улюблених кольорів. Так чи інакше, Тейлор Свіфт у нас наразі. Можемо навіть з лавандою наразі заморочитися, тим паче, що її час цвітіння настав. Що ж до... весілля, поліція призначена до патрулювання району Madison Square Garden, заявляє, що її поінформували про можливе збільшення натовпу в зв'язку з тим, що Тейлор Свіфт одружилася. Вулиці навколо місця проведення перекриті, натовпу вболівальників, прихильників, перехожих різного віку стікалися на вулиці. Остін Свіфт, молодший брат поп-зірки, виступив свідком. Брат Келса Джейсон Келс – дружбою. Є в них таке? Дружба? Дружба як френдшіп. Зрозуміло. А от дружба на весіллі, то як же ж це називається у них шафер? Церемонію перед 1000 гостями провів актор і друг пари Адам Сендлер. На заході були присутні знаменитості спортсмени, близькі друзі-родичі, зокрема Джиджі Хадід, Селена Гомес, Блейк Лайвлі, Райан Рейнольдс, Стівен Спілберг, Джесіка Альба, Бредлі Купер та сотні інших. У прес-релізі, наданому CNN, повідомили, що Свіфт і Келс були одягнені в урочисті вбрання, створені Джонатаном Андерсоном для Крістіан Діор от Кутюр. Пара працювала над цими образами у співпраці з дизайнером. Обидва мали на собі взуття Крістіан Лабутен, виготовлене на замовлення. Ви думали, що це тільки підбори велетенські з червоною підошвою? Ні. Це і чоловіче взуття також. А Свіфт доповнила свій образ прикрасами Cartier. Що ще ми хочемо знати? Реакція Білого Дому з цього приводу. Суспільна культура і її публікує. Офіційний акаунт Білого Дому опублікував у соцмережах допис, на якому зображено альтернативну версію Madison Square Garden з фіолетовими вивісками, тими самими лавандовими зовні, на яких написано «Трамп – ваш президент» замість вивісок щойно одружені, які з'явилися після весілля Свіфт. Ого! Приревнували за перетягування уваги. Трамп раніше висловлював свою зневагу до поп-зірки, яка в минулому підтримувала кандидатів від Демократичної партії. Ну, бо вона здоровомисляча. На президентських перегонах співачка підтримала Камалу Гарріс, тож Трамп заявив «Я ненавиджу Тейлор Свіфт». Тоді на підтримку артистки виступив письменник Стівен Кінг, ще один дуже
здоровомислячий чоловік. Медіа порівнювали пишне святкування з резонансним весіллям мільярдерів Джефа Безоса та Лорен Санчес, зазначаючи, що демонстрація розкоші викликає неоднозначну реакцію в суспільстві на тлі інфляції та світових криз. Ну, це правда. Аби нівелювати можливий негатив, Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про благодійну пожертву в розмірі 26 мільйонів доларів продовольчим банкам, асоціаціям захисту тварин та іншим організаціям Нью-Йорка. А цукерки розкидували там? Дорогенькі. Пара почала стосунки у 2023 році. Вони познайомилися по тому, як Келс розповів про своє розчарування тим, що, намагаючись подарувати Свіфт браслет дружби під час її концерту в Канзас-Сіті в рамках туру Eras Tour, він не зміг зустрітися зі співачкою. Цей вчинок Свіфт згодом яскраво охарактеризувала як крутий до чортиків. Вона ним пишається, виявляється. Пара оголосила про свої заручини у 2025-му. Вони обоє опублікували фотографію, на якій Келсі стоїть на одному коліні і робить пропозицію Свіфт у квітнику з написом «Твій учитель англійської та твій вчитель фізкультури збираються одружитися». Ну, гірко молодим.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Уже 16.01 на студійному президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у промові до 250-ї річниці незалежності заявив, що небезпекою для успіху штатів наразі є відродження комуністичної загрози. Про це пише The Hill. Видання у своєму виступі на горі Рашмор Трамп закликав американців захистити свободи, які засновники США уявляли 250 років. Тому, коли ми наближаємося до цієї чудової річниці, бачимо, що американська ідентичність стикається з новою атакою. Зараз на нашій землі відбувається відродження комуністичної загрози, в тому числі від новоприбулих до нашої країни, які приймають ідеї, котрі повністю протилежні нашому способу життя та нашому великому успіху, наголосив американський президент. Він назвав комунізм ворогом Конституції США та вільних людей по всьому світі. Маємо намір і клянемося, щоб усі почули, що громадяни Сполучених Штатів Америки швидко переможуть комунізм. Ми швидко відправимо їх геть і продовжимо будувати нашу країну більшою, кращою, сильнішою, ніж будь-коли раніше. Америка ніколи не буде комуністичною країною, заявив Трамп. До Дня Незалежності президент опублікував нову купюру номіналом $100 із власним підписом. І це вперше в історії, коли такий підпис ставить чинний лідер штатів. Президент Володимир Зеленський публічно привітав США з 250-річчям незалежності, підкресливши вплив Америки та військову допомогу Україні. Про це йдеться у зверненні Зеленського, опублікованому в соцмережах. Ми дуже цінуємо підтримку Сполучених Штатів, особливо зараз, у час повномасштабної війни Росії проти України. Американська зброя від джавелінів, які президент Трамп вирішив передати Україні, до патріотів, які найнадійніше бережуть життя наших людей. Усе те, чим Сполучені Штати допомогли нам у захисті нашої країни, доводить силу американського духу, американської рішучості, американських технологій, написав він і зазначив, що Україна бореться за свою незалежність, свободу і право на щастя для своїх людей фактично з тими ж надіями, з тим же сенсом і з тією ж енергією, з якими американці вибороли і захистили свою незалежність. Коли ми звертаємося до Америки по патріоти, ми віримо, що цінності поваги до життя і людей, які 250 років тому спрацювали, спрацюють і зараз. Світ потребує такого лідерства, яке гарантує свободі й життю захист, написав Зеленський. Просто привітати не виходить, потрібно дякувати, як ми знаємо, як показує досвід. На межі Київської, Вінницької та Житомирської областей відбулося спільне вшанування пам'яті українських і польських військовослужбовців, які загинули в червні 1920 року, стримуючи наступ більшовицьких військ. Український інститут національної пам'яті повідомляє, пам'ятний захід біля кургану полеглим воїнам на території Ружинської громади Бердичівського району Житомирщини відбувся за участі представників центральної та місцевої влади, посольства Республіки Польща в Україні, військових і духовенства. Курган є місцем військового поховання та символом спільної боротьби українського та польського народів за свободу, незалежність і право самостійно визначати власне майбутнє. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров нагадав, що навесні 20-го року минулого століття українські та польські війська звільнили Київ від російських військ, а згодом під час відступу саме на цих полях точилися запеклі бої. За його словами, воїни, які загинули тут, стримували наступ більшовицької армії, даючи можливість союзним силам перегрупуватися. Саме цей спротив став одним із чин, які передували перемозі союзників у битві, відомій як диво на Віслі. Учасники церемонії поклали квіти до меморіалу та вшанували пам'ять загиблих. До заходу долучилися представники Міністерства закордонних справ України, Офісу президента Житомирської ОВА і обласної ради Ружинської селищної громади посольства Республіки Польща в Україні, військовослужбовці, а також священнослужителі Православної церкви України та Української греко-католицької церкви. Спільне вшанування стало ще одним одним свідченням поваги України та Польщі до спільної історії боротьби за свободу та пам'яті про тих, хто віддав життя за незалежність своїх народів, наголосили в Українському інституті національної пам'яті. В Івано-Франківську, як пише міський голова, стартував чемпіонат України з плавання на відкритій воді, який триватиме до 6 липня. Уже не вперше змагання такого рівня проводять у нашому місті. Це приємно і водночас відповідально. Вітаю учасників, тренерів та організаторів. Бажаю спортсменам вдалих стартів, чесної боротьби, нових досягнень і приємних вражень від Франківська. Нехай переможуть найсильніші. На міському озері, відповідно, проводять ці спортивні змагання вже не перший, звичайно, раз, не перший рік, але чомусь, скільки пам'ятаю, завжди спека-спека, а тут бац і похолодання і дощі саме на цей чемпіонат. Ну, можливо, так простіше і самим плавцям не вчадіють від занадто надмірного сонця, а в воді ще можна підсмажитися добряче. Під ним же ж воно сприяє оперативній засмазі. Трішки прохолодніше, але якщо в гідрокостюмі, то, напевне, дуже навіть комфортно. 16.06 на студійному годиннику. Ще одна халепа. Сьогодні у вихідний день. Незважаючи на похолодання, точно багато людей вибралися до водойм із пікніками. Так от, в Бистриці на Двірнянській про всяк не купайтеся. Після численних звернень і скарг жителів громади щодо погіршення стану води в річці Бистриця на Двірнянська, фахівці провели лабораторні дослідження. Проби річкової води відібрали 29 червня, виявили перевищення бактерій кишкової групи в 5 разів. З того часу, звичайно, багато вже води потекло далі, у Дністер і в Чорне море, але навряд чи вона дуже сильно почистилася самостійно. Результати дослідження оприлюднив міський голова Надвірної Зіновій Андрійович. Фахівці Надвірнянського районного відділу Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України дослідили відібрані зразки води за 21 хімічним та мікробіологічним показником. Повідомляється, що за 20 показниками вода в ріці повністю відповідає встановленим санітарним нормам і не становить загрози. Водночас за одним із показників зафіксовано чітке відхилення, яке свідчить про наявність стороннього забруднення. Індекс кишкових паличок становить якщо так порахувати, майже в 5 разів вищий рівень від норми. Ці палички виділяються у довкілля з фекаліями та стічними водами. Ну, зрозуміло, їхня висока концентрація сигналізує, що в водойму потрапили свіжі стічні води. У зв'язку з цим уже скеровано відповідний лист до Державної екологічної інспекції Карпатського округу для вжиття заходів у межах компетенції для виявлення та усунення причин забруднення води в ріці. Йдеться у повідомленні голови. Повторні лабораторні дослідження води проведуть уже наступного тижня. Чекаємо свіжих результатів, а поки що про всяк не купаємо. Хоча я з того часу саме в цій Бистриці купалася і не один раз, і води нахлибалася. Ну, начебто минулося, здається. Наступний випуск новин «Ветері найтеплішого полюсу планети» за 52 хвилини на часі прогнози.
0: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Бамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. У Франківську сьогодні 22 градуси тепла, денний дрібний дощ, до приходу вечора повинен закінчитися. Десь, можливо, у нас хмарно наразі, без опадів, 14-24 завтра. У неділю у Франківську більша частина днями не без опадів із сонечком, ближче до вечора очікується дощ. І так його кожен день нам обіцяють і обіцяють. В Калуші плюс 22, сьогодні без опадів, завтра 13-24. Увечері можливий дощик, до того сонячно впродовж усього недільного дня в Рогатині. Сьогодні плюс 22 і дрібний дощ пішов у середині дня, закінчиться до приходу вечора, завтра 11-21. Дрібний дощ в день очікується. Ближче до вечора може навіть посилитися. В Городенці плюс 22 середини дня до його кінця, дрібний дощ, 13-23 завтра, ввечері очікується дощ, а весь день сонячно. 22 градуси сьогодні в Косові, в другій половині дня розпочався дрібний дощ, йтиме до пізнього вечора завтра, 12-21, в день і ввечері знову дрібний дощ. Прогнозують на синоптику і в Яблуниці сьогодні плюс 21. дрібний дощ продовжуватиме йти до пізнього вечора в день розпочався. Від 5 до 17 завтра, з середини дня до його кінця, знову дрібний дощ.
4: Реклама.
5: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт незалежності. 24 серпня, 18:00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».

Якийсь такий пригноблений обласний центр останніми часами став мемом. А стосовно Марти Костюк, не знаю, звідки ля вона походить. Можемо загуглити. Але ця українська тенісистка творить дива. Вона вперше вийшла в 1/8 фіналу вімблтонського турніру, пише видання «Трибуна». Вшосте Марта грає в основній сітці Вімблдона. До цього її найкращим результатом був третій раунд. У першому колі українка розгромила аргентинку Надію Подороську. В другому здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анною Блінковою. Після поразки в третьому раунді у 2023-2024 роках Костюк нарешті здобула місце в 1/8 фіналу завдяки перемозі над американкою Емою Наварро. Вперше взяла гору над Емою Наварро, якій до цього часу програла всі 4 попередні зустрічі, в тому числі одну напередодні Вімблдону в Бад-Гомбурзі. Але сьогодні Марта була неперевершена. 6-2, 4-6, 6-1, зазначили у Федерації тенісу України. В наступному матчі Костюк вийде на переможницю пари українки Дарії Снігур та американки Ешлін Крюгер. За

І ще трішки новин з Вімблдону. Українського дербі не буде, бо Дар'я Снігур не зуміла вийти в 1/8 фіналу Вімблдона, поступившись у матчі третього кола американці Ешлін Крюгер. Поєдинок тривав 1 годину і завершився з рахунком 3-6, 2-6. Дар'я часто має проблеми в поєдинках проти високих спортсменок високого зросту і сильними ударами, адже сильно поступається їм у потужності. На жаль, звітний матч це підтвердив. Суперниці раніше не зустрічалися. В 1/8 фіналу змагань Крюгер зіграє з іншою українкою Мартою Костюк, про яку вже згадували нещодавно. Я от погуглила її. Вона киянка, народилася у Києві в сім'ї тенісистів. Це у них династійне, тому нічого дивного. Марта Олегівна стала вельми успішною тенісисткою. А ще вона зірка майже як Усик, тому що одну зі своїх перемог відсвяткувала ні не гопаком, але видовищно на турнірі сальтом назад відзначилася.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
2: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
1: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
3: Пропозиції 29 червня по 12 липня 2020 року. Подробиці на сайті.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

щоб ви не пили з водички, яка протікає в водоймах нашого ареалу, власне, з рік однозначно. Ну, ніхто би свідомо звідти не напувався, але сьорнути випадково, пірнаючи елементарно, чи плаваючи просто, бризки можуть попасти в організм. Ще раз нагадують нам, власне, місцеві ресурси, що в Бистриці на Двірнянській рівень кішкової палички перевищив норму майже у 5 разів. Ця інформація з'явилася, насправді, значно раніше, але чомусь аж сьогодні, можливо, тому що вихідні, розпал, вона набула особливого розголосу. Крім того, нам нагадують про те, як може закінчитися відпочинок на пляжі, якщо він не зовсім санкціонований. Ну от, плавати нам уже якось не дуже виходить влітку. Якби було спекотніше сьогодні, то, звичайно, утриматися важче. А так, то багато хто просто перебуває на берегах водойм. Не всім далеко з нас, що таке дозвілля може закінчитися чималими штрафами – до 30,5 тисяч. Деякі правопорушення під час відпочинку, які в нас майже узаконені чомусь, ввійшли у звичку, в традицію, взагалі караються кримінальною відповідальністю. Розмір покарання залежить від виду правопорушення і може становити від кількох десятків до десятків тисяч гривень. Найчастіше громадян штрафують за заїзд автомобілем у прибережну захисну смугу, засмічення території, порушення правил рибальства або розпалювання вогню у місцях, де це заборонено. Досить поширеним правопорушенням є паркування або заїзд транспортного засобу безпосередньо на пляж чи в межі прибережної захисної смуги. У нас таке на кожному кроці, ніхто за це не штрафує чомусь. За паркування автомобіля в таких місцях громадянам загрожує штраф від 340 до 15300 гривень. У випадку, коли водій залишив транспортний засіб на території природно-заповідного фонду, сума штрафу може зрости до 30600 гривень. Відповідальність також загрожує громадянам, які нехтують офіційною забороною на купання. Штраф можуть накласти за невиконання вимог працівників ДСНС, поліцейських або правил благоустрою, встановлених місцевими органами влади. Ну, а зараз оригінал «The Cranberries Zombie».

0: Новини.
1: Від початку доби 4 липня війська РФ 71 раз атакували позиції сил оборони на фронті. Про це повідомляє прес-центр Генштабу. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини. Авіаудару там зазнала мала слобідка. Як зазначається, на північно-слобожанському і курському напрямах відбулося одне боєзіткнення. Окупанти здійснили 21 обстріл населених пунктів і позицій наших військ. На південно-слобожанському напрямку загарбники 5 разів намагалися прорвати оборону. За даними Генштабу, на Лиманському українські воїни відбували 3 спроби загарбників просунутися. 2 боєзіткнення тривають. На Слов'янському сили оборони успішно відбували 14 ворожих атак. У районах Кривої Лукера, Олександрівки, Різниківки і Закітного 3 атаки тривають. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили 1 атаку в бік Тихонівки на Костянтинівському. Наші захисники відбували 9 атак. У районах Костянтинівки, Ілінівки та в бік Довгої Балки 2 атаки досі тривають. На Покровському з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Обстановка на півдні наступна, Генштаб інформує. На Олександрівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районах Олександрограда та Березового. На Гуляйпільському сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак у районах Добропілля, Залізничного та в бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Цвіткового, Чарівного, Верхньої Терси, Староукраїнки. Ще 2 боєзіткнення тривають. На Оріхівському ворог двічі штурмував позиції наших захисників у бік Лук'янівського. На інших напрямах суттєвих змін у обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу. Через атаку РФ у ніч на 2 липня в Оболонському районі Києва стався масштабний витік нафтопродуктів у Кирилівське озеро, повідомляє прес-служба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. За попередніми розрахунками, в озеро, яке входить до системи озер Опечень, потрапило понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсії. У міністерстві зазначають, що фахівці реалізують двоетапний план екстреного очищення водойми, щоб повністю ліквідувати масляну пляму. Підрозділи ДСНС оперативно розгорнули на водному плесі і на шляхах витоку бонові загородження. Це дозволило відокремити масляну пляму, зупинити її поширення та убезпечити незабруднену частину каскаду озер. Спецтехніка ДСНС знімає основний найважчий шар забруднення нафтопродуктами товщиною 5-7 см за допомогою плавучих насосів-скімерів. Одразу після цього дзеркало води обробляють нафтопоглинаючим сорбентом. Цей препарат діє як екологічна губка. Він зв'яже тонку масляну плівку, що залишиться у щільні сполуки, які потім видаляться з водойми. Це дозволить запобігти отруєнню дна та підземних вод, заявляють у міністерстві. Державна екологічна інспекція наголошує на суворій забороні купання, вилову риби та будь-якого контакту з водою в озерах Кирилівському та Йорданському до моменту повної нормалізації показників хімічного стану води. Виявляється, там є Йорданське озеро, хтось знав? На місцях. Прикарпатські поліцейські отримали відзнаки з нагоди Дня Національної поліції України, повідомляє поліція Івано-Франківської області. В Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області відбулися заходи з нагоди Дня Національної поліції України за сумлінне виконання службових обов'язків, професіоналізм, боротьбу зі злочинністю, а також захист територіальної цілісності України. Поліцейські області отримали чергові спецзвання, почесні грамоти та подяки. Найкращих поліцейських відзначили державними, відомчими, обласними нагородами. Кільком правоохоронцям вручили сертифікати від службових квартир, а територіальні підрозділи отримали нові службові автомобілі. Урочистості розпочалися з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять поліцейських, які загинули, виконуючи службовий обов'язок і захищаючи Україну від російської агресії. Відтак, відзнаки президента України за оборону України отримали родина полеглих прикарпатських поліцейських, дружини, матері загиблих отримали відзнаки від голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук. Перелік державних тих, хто отримав державні відзнаки, кого посмертно, власне, відзначено на курсі в наявності. Там же ж пишуть про те, що завтра, в неділю 5 липня о 18 годині в Івано-Франківській обласній лікарні налаштовують наразі уже всі останні приготування до фестивальної події на підтримку поранених захисників. Повідомляє тамтешній простір «Мрія Дія». Фестиваль відбудеться на Галявині обласної клінічної лікарні. Обіцяють польову кухню, майстер-класи, лекторії, благодійний ярмарок. Будемо разом із військовими мріяти і взаємодіяти. Подаруйте свій час тим, хто стоїть на захисті країни, отримати унікальний досвід спілкування з воїнами. Звернулися організатори до франківців. Для присутніх виступлять чеські музиканти, які третій рік поспіль приїздять до України, щоб підтримати українців у боротьбі за свободу та щоб висловити вдячність пораненим військовим своєю творчістю. Також франківців запросили до волонтерської спільноти. Зголошуватися можна за контактними телефонами, які теж є на курсі. Ну, якщо запам'ятаєте так сходу, то 066-355-35-31 або 050-680-85-52 або 095-023-58-82. Справа за вами. Зрештою, нагадують нам також, що у Івано-Франківську книгарня разом із громадськими активістками зібрала книги для бібліотеки в цьому ж просторі «Мрія Дія», який організовує завтрашній фестиваль для військових, які проходять лікування та реабілітацію в обласній клінічній лікарні. Погода мала би сприяти. Чи сприятиме вона завтра фестивалю «Просто небо» на Галявині? Зараз дізнаємося, бо з новинами наразі о 17.07. Все, наступний випуск за 53 хвилини.
0: Вікенд із Оксаною Квітневою.

0: погода.
1: Був час з'ясувати. По-перше, маємо на сьогодні небезпечне метеорологічне явище. У попередженнях впродовж доби 4 липня по Івано-Франківській області та місту. Що саме пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду, і це перший рівень небезпечності жовтий. Все, більше ніяких явищ, окрім цього, не передбачено на завтра. Неділю 5 липня по Івано-Франківську та області мінлива хмарність, уночі без опадів, у день невеликий дощ. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології прогнозує північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. Місцями знову пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 10-12 тепла, в день 21-23. По області вночі 8-13, в день 18-23. І на високогір'ї Карпат вночі 8-13, в день 10-15. Медико-метеорологічні умови найкращого, першого типу, видимість на автошляхах добра.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків подій

0: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Газуємо!
2: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
3: Реклама.

минулої неділі у Чефесту рамках, власне, у рамках фестивалю пам'яті Андрія Чепіля в Івано-Франківську в День Конституції був власною персоною Олександр Положинський, засновник проєкту «Тартак». З цієї неділі у Франківську теж купа подій. Ну, можливо, не настільки гучних, але фестивальних у тому числі, а також вельми корисних. Наприклад, тренінг з медичної допомоги від Івано-Франківського «Хартія Хабу» спільно з Центром тактичної медицини «Схід». Сьогодні вже відбувся, завтра знову буде дводенний цикл практичних тренінгів із домедичної допомоги. 5 липня після сьогоднішніх 4 годин практичних занять із серцево-легеневої реанімації, дій при удушенні, допомоги при утопленні. Завтра, 5 липня, з 11 до 15 години інструкторки з Такмеду вчитимуть зупиняти масивні кровотечі, використовувати турнікети, тампонувати та накладати тиснучу пов'язку. Тренінг проводять фахівці Центру тактичної медицини «Схід». Надія Ткачик, на позивний «Колібрі», інструкторка з тактичної медицини, і Марія Ясенева, на позивний «Тиша», інструкторка з тактичної медицини, членкиня евакуаційного екіпажу «Hamster Evacuation Crew». Завтра з 11 до 15 у «Хартія Хабі» на академіка Сахарова, 23, вхід «Вільний донат». Реєстрація обов'язково, пишуть на курсі, де анонсують події цього вікенду. Завтра ж о 12-й, о полудні рівно, благодійна екскурсія «Франківськ для початківців». Щонедільна благодійна екскурсія «Франківськ для початківців» з Христиною Тимошів. Усі зібрані кошти будуть передані військовому екскурсоводу Івану Бондареву. Це прогулянка для тих, хто вперше приїхав до Івано-Франківська, а також для тих, хто живе тут давно, але хоче по-новому відкрити знайомі вулиці, площі та будівлі. Запрошуйте друзів і рідних, разом відкриватимемо Франківськ і допомагатимемо тим, хто боронить Україну. Запрошую екскурсоводка. Початок екскурсії о полудні біля ратуші, місце збору. Завтра, у неділю, 5 липня, екскурсоводка Христина Тимошів, власне, просить підтримати благодійний збір таким чином, мало того, що погуляти Франківськом, на підтримку військового екскурсовода. Приходь, пізнавай, підтримуй, разом ми сила. Галицька, 4А, біля ратуші, благодійний донат, вхід. Так, все сказала. Крім того, завтра ще купа інших подій, які анонсують і на постімпрезі, в тому числі, ну, наприклад, Опірфест. Опірфесто сьогодні. Ой, не прогавте. Буквально за 29 хвилин, за півгодинки стартує у фестивалю рок, у Франківську, точніше, рок-фестиваль. На ексклюзивній локації сцені патіо драмтеатру зберуться 5 потужних гуртів української метал та альтернативної сцени на один вечір, на сьогоднішній вечір. Внутрішній дворик театру перетвориться на епіцентр важких рифів, шаленого драйву і справжньої андеграундної атмосфери. На сцені рейвах Волай, Скало, Телема і Анна. Гурти від гранчу до альтернативи та металкору, індастріалу та нью-металу. Кожен гурт принесе власну вибухову енергію і найкращий матеріал. Квитки можна придбати навіть в онлайні, але то вже треба поспішати на подію. Хоча, зрештою, вона не одну годину триває, о 6-й тільки-но розпочинається, скажімо так. А завтра о 6-й вечора фестиваль-воркшоп «Мрія Дія» у Франківську. Нас із вами чекають на фестивальні події на галявині обласної клінічної лікарні на Федьковича, 91. Будемо разом з військовими мріяти і взаємодіяти. Польова кухня, майстер-класи, лекторії, благодійний ярмарок. Подаруйте свій час тим, хто стоїть на захисті країни. Отримайте унікальний досвід спілкування з воїнами. Станьте частиною волонтерської спільноти. У нас у гостях будуть чеські музиканти, які третій рік поспіль приїздять до України, щоб підтримати українців у боротьбі за свободу, щоб висловити вдячність пораненим військовим своєю творчістю, кажуть музиканти. 6 вечора завтра, у неділю, 5 липня. Завтра ж, 5 липня о 18:00, в той самий час відбудеться благодійний коктейльний вечір з акторами під діджей-сет за баром Олексій Лейбюк і Владислав Демидюк. Театральний сезон завершився. Тож цього разу зустрічаються з акторами не в залі,
не в глядацькій залі, а за барною стійкою. Усі охочі, всі, хто скучив уже під діджей-сет, забаром Олексій Лейбюк і Владислав Демидюк. Увесь прибуток від коктейлів і донати під час вечора передамо на збір «Додай ще сили» для батальйону «Вовки да Вінчі» на цифрові та оптоволоконні дрони НРК і комплектуючі. Цього разу вечір доповнить донатний концепт «Бідний тато, багатий тато» через слеш. Донати цього вечора з розіграшами та несподіваними лотами від символічних подарунків до серйозніших призів. Вхід на подію вільний. Зрозуміло? Ну і начебто все з головного я встигла вам проанонсувати за ці кілька хвилин. Хоча є ще купа інших подій, які вже відбуваються сьогодні і які ще відбуватимуться, але які наразі не проанонсовані. Треба це виправляти.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
6: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
5: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
4: Пропозиції з 29 червня по 12 липня 2020 року. Подробиці на сайті КАЗМОЗ.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама.

18.54 на студійному годиннику. Франція долучилася до відзначення 250-річчя незалежності Сполучених Штатів, підсвітивши Ейфелеву вежу кольорами американського прапора і статую свободи, яку Париж подарував Сполученим Штатам Америки майже 140 років тому. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Франції. У французькому МЗС наголосили, що святкова ілюмінація стала символом багатовікової дружби між двома країнами. Ейфелева вежа засяяла кольорами Сполучених Штатів, відображаючи щиру данину Франції 250-річчя Америки. Це потужне нагадування про те, що дружба між нашими двома країнами бере початок ще у 18 столітті. Також Франція підсвічує статую свободи. Монумент подарований Сполученим Штатам у 1886-му як символ дружби і свободи, дружби між двома державами, зазначили у французькому зовнішньополітичному відомстві.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: 18.01. Уряд ухвалив рішення про створення Українського національного пантеону на території Києво-Печерської лаври. Розробкою проєкту займеться Український інститут національної пам'яті. Рішення про українців, яких там перепоховають, узгоджуватимуть із Міністерством закордонних справ. Йдеться в постанові Кабміну. В Українському інституті національної пам'яті повідомляють, що займалися розробкою документа, який став логічним продовженням реалізації проєкту щодо пантеону. Уряд доручив інституту розробити концепцію та структуру меморіального комплексу, забезпечити науково-методичний супровід процесу його створення та визначення форм меморіалізації і проведення експертних та публічних обговорень. На території пантеону зможуть перепоховати борців за незалежність та інших людей, які відіграли значну роль у формуванні національної свідомості та ідентичності українців, були поховані за межами України. Оскільки лавра як заповідник належить до сфери управління Міністерства культури, саме це відомство має опікуватися питанням використання земельних ділянок, дотримання правил охорони культурної спадщини, а також проведення архітектурного конкурсу. Пантеон мають створити за кошти з держбюджету та інших джерел, які не заборонені законодавством. Як так грейсфул? Вона ж косатка, яку пов'язують із главою РФ Владимиром Путіним, схоже, направляється до російського порту Мурманськ. Її перевозять у супроводі військових кораблів та із захистом антидроновими сітками. Про це пише Телеграф із посиланням на дані морської розвідки та супутникові знімки. Яхта перетинає узбережжя Норвегії, тримаючи курс на Мурманський пост, головний порт в Арктичному басейні. Судно пливе під ескортом двох російських військово-морських кораблів. Його супроводжують важкоозброєний російський есмінець класу 1 «Сєвєроморськ», а також 7,5-тонний, 1000-тонний російський рятувальний та патрульний корабель «Воєвода». Високопоставлене джерело телеграфу НАТО повідомило, що за цим конвоєм пильно стежать країни Альянсу. Патрульні кораблі ВМС Німеччини та Данії супроводжували судна під час їхнього руху Балтійським морем. Охороняють? Оце так. Почт. Яхта «Грейсфул», вона ж граціозна, вона ж косатка, має понад 80 метрів завдовжки і 20 метрів завширшки. Форбс зазначав, що вона коштує 119 мільйонів доларів, а російські опозиціонери заявляли, що вона належить главі РФ Владимиру Путіну. Судно оснащене басейнами з морською та прісною водою, вертолітним майданчиком, тренажерною залою та захищеними урядовими системами зв'язку. Яхта завбачливо переміщена з корабельні в Гамбурзі в Німеччині до російського анклаву Калінінграду за 17 днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 4 місяці по тому США визнали яхту заблокованою власністю під санкціями. Тоді судно перейменували на «Косатку». Щонайменше з 30 серпня 2022 року і донедавна транспондер яхти був вимкнений. Під час останніх переміщень автоматична система ідентифікації судна транслювала його рух через Данську протоку, перш ніж зникнути після входу в Північне море. Але судно супроводу «Воєвода» продовжувало транслювати своє місце перебування, прямуючи на північ повз узбережжя Норвегії. Вважається, що конвой проходить повз північне місто Тромсе перед остаточним швартуванням у Мурманську. Як вони віджали арештовану яхту? Джон Форман, аташе Великої Британії з питань оборони в Москві, до 2022 року висловив думку, що судно везуть подалі через атаки українських безпілотників, які вже уразили Кронштадт. Сили оборони Фінляндії вранці в суботу на кілька годин закривали небо і порти у східній частині Фінської затоки поблизу Котки. На тлі української атаки дронів по Санкт-Петербургу обмеження вже зняли. Авіарух над східною Фінською затокою обмежили рано вранці. Невдовзі після 5-ї години у районі міста Котка, розташованого на південному сході Фінляндії навпроти Ленінградської області РФ через затоку. За кілька годин до повітряного обмеження обмеження додалося ще й обмеження морського сполучення в тому ж таки районі. Захід мав превентивний характер, безпілотників на території Фінляндії не виявили. Весь ранок над Коткою було чутно гул винищувачів. Кореспонденти тамтешніх місцевих видань на місці нарахували близько 10 прольотів лише за півгодини, хоча самих літаків через хмари не було видно. Подібне обмеження авіаруху фінські військові вже вводили. В четвер вранці обидва обмеження, і повітряне, і морське, зняли близько 9-18 ранку, коли загроза минула. Сервіс «Флайрадар» тим часом повідомив про затримки рейсів у Санкт-Петербурзі, ймовірно, через удари по розташованих поблизу нафтових об'єктах. Генштаб Збройних сил України підтвердив, що Сили оборони тієї ночі уразили одразу кілька цілей. Ну, власне, цієї ночі. Нафтовий термінал Санкт-Петербург і пункт базування Кронштадту Ленінградської області, вертоліт противника в акваторії Азовського моря, залізничний міст через Сіверський Донець біля станиці Луганської та кілька об'єктів на Донеччині і Луганщині. Пункти управління, склад безпілотників, ремонтний підрозділ і склад пально-мастильних матеріалів. Термінал у Санкт-Петербурзі – один з найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтиці, а Кронштадт забезпечує базування і ремонт кораблів Балтійського флоту РФ. Зеленський зазначив, що обидва об'єкти розташовані за понад 850 кілометрів від українського кордону. За даними губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, над регіоном збили 67 дронів, уламки яких упали біля порту Висоцьк. У Білгороді після нічної атаки пропали світло і вода. Без сліду. Спортсменка з Івано-Франківщини Ірина Федорів стала срібною призеркою молодіжного чемпіонату світу з веслування на байдарках і каної. Про це повідомляють спортивні новини Прикарпаття. Змагання серед юніорів та молоді Ю-23 проходять із 1 по 5 липня у місті Галіфаксі в Канаді. У фіналі дисципліни Сі-2 на дистанції 500 метрів. Серед жінок, ну можна це два це назвати, серед жінок український екіпаж у складі Ірини Федорів та Ірини Неділько фінішував другим з результатом 2.09 і ще через крапочку 90. Ну як це читається? Виборовши срібні медалі. 18.07, всі новини на цей час. Наступний випуск в етері найтеплішого за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 18 градусів тепла зараз у Франківську, похмуро. Що похмуро, то похмуро. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Швидкістю 739 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск. Він начебто зростає. Вологість 53%. Геомагнітна активність якась шалена. Вранці була 7 балів з 9 можливих. Я не повірила, знову ж таки, власним очам. Таку активність складно взагалі вигадати. Якщо ви не відчуваєте, це не значить, що її немає. Її відчуває хтось інший поруч із вами, цілком імовірно. Так от, в день вона впала до 5 балів, зараз знову 6 балів становить. Тобто вона так якось і не попускається особливо. Температура води у водоймах Івано-Франківська зараз тепліше, ніж у повітрі, плюс 21 в середньому. І 21-27 час, коли сонце зайде за горизонт. Сьогодні день на одну хвилину коротший, ніж учора. Тривалість дня 16 годин і 4 хвилини. Становить завтра, у неділю, 5 липня, у Франківську без опадів, хмарно з проясненнями. Ті ж синоптики кажуть. 6-8 метрів за секунду, навіть 9 до 9 метрів за секунду північно-західного та західного вітру на завтра напрогнозовано. Знову не слабкий, прохолодний, свіженький, скажімо так. Від 14 до 22 градусів тепла. Тут же ж напрогнозовано від 14 до 24 на синоптик ЮА обіцяють. В своєму стилі увечері можливий дощ, пишуть про неділю на синоптику. В Калуші 13-24, на їхню думку, там ввечері теж, можливо, пройде дощ, але весь недільний день буде сонячно. 11-21 завтра в Рогатині, у день піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. 13-23 у Городенці, майже весь день мене без опадів, лише ближче до вечора може розпочатися дощ. А майже весь недільний день буде дуже навіть яскраво сонячно. І 12-21 у Косові, всю другу половину дня дрібний дощ напрогнозований там, від 5 до 17 в Яблуниці. Ну, теж середина дня і до його кінця йтиме дрібний дощ, хоч уранці ясно.
1: Реклама. Тут можна тишу.
0: Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям по. Поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
6: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Досить дитині сидіти в гаджетах. Спрямуйте її енергію в правильне русло. Карате-клуб у Франківську оголошує набір хлопців та дівчат від 5 років. Розвиваємо силу, дисципліну та впевненість. Графік занять – вівторок та четвер о 14-й. Вулиця Січових Стрільців, 68А. Телефонуйте вже зараз 099 200.

0: білим по чорному.
1: 18:30 в суботу, 4 липня, на чемпіонаті світу 2026 року з футболу розпочинається стадія 1/8 фіналу. Хотіла сказати стадія. Не туди. Збірна Канади намагатиметься і надалі переписувати власну історію виступів на мундіалях, тоді як Марокко спробує довести, що півфінал 4 роки тому та перемога над Нідерландами на попередній стадії плей-офф далеко не випадкові досягнення. В іншому матчі ігрового дня Парагвай прагнутиме підтвердити, що сенсаційний вихід до 1/8 фіналу після перемоги над Німеччиною не був випадковістю. Суперником південноамериканців стане збірна Франції, один із головних фаворитів турніру. А в Німеччині там бідкаються страшне. Звільняють тренера. Про це пізніше. Зараз розклад 24-го ігрового дня чемпіонату світу 2026. Поєдинок Канада-Марокко розпочнеться о 20-й. Уже за київським часом півтори години залишилося. Година і 29 хвилин. Матч Парагвай-Франція стартує о півночі. Зважаючи на те, що зустріч відбудеться у ніч із суботи на неділю, а вирішальна стадія чемпіонату світу традиційно привертає підвищену увагу, час початку можна вважати цілком комфортним для українських уболівальників. Ну так, зважаючи на те, що завтра неділя, о півночі, тримайтеся, жайворонки. Субота, 4 липня, власне, тобто сьогодні ще, це 20-та година Канада-Марокко і північ Парагвай-Франція. Далі більше. В неділю 5 липня вночі, вранці щось там відбуватиметься, але зараз повернемося до Німецького футбольного союзу, який оголосив про відставку головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсмана після провального виступу команди на чемпіонаті світу 2026. Бундестім сенсаційно завершила боротьбу вже на стадії 1/16 фіналу, поступившись Парагваю 1-1, 3-4 у серії пенальті. Це вже третій поспіль невдалий чемпіонат світу для німців. Після тріумфу на Мундіалі 2014-го команда двічі не виходила з групи, а тепер вибула на першій стадії плей-офф. Одним з головних претендентів на посаду нового наставника збірної є Юрген Клоп. Колишній тренер Ліверпуля підтвердив, що Німецька федерація футболу вже звернулася до нього, переговори тривають. Джуліан пішов у відставку, і федерація працює над питанням наступника. Звернулася до мене в ході цих розглядів, сказав Клоп. Німецький фахівець також заявив, що готовий повернутися до тренерської роботи після паузи. Близько 2 років тому я зупинився в Ліверпулі та сказав, що мені бракує енергії для іншої роботи чи ще одного року в Ліверпулі, додав він. Відтоді я більш ніж відновився. Я готовий. Водночас Клоп наголосив, що проблеми збірної не обмежуються лише зміною головного тренера. Німецький футбол зараз, очевидно, перебуває на переломному етапі. Зараз нам потрібно докорінно змінити ситуацію. Чи то я зрештою, чи хтось інший, це не змінює того факту, що зміни необхідні. Нагельсман очолював збірну Німеччини з 2023 року. На домашньому Євро-2024 Бундестім дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Іспанія. Юрген Клоп працював головним тренером Борусії Дортмунд, з якою двічі виграв чемпіонат Німеччини. А з 2015 по 2024 очолював Ліверпуль, здобувши 8 трофеїв, серед яких чемпіонат Англії та Ліга чемпіонів. Після завершення роботи в англійському клубі він узяв паузу в тренерській кар'єрі. Нині працює керівником спортивного відділу концерну Red Bull. Раніше колишній півзахисник Баварії та збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер назвав причину провалу Німеччини на чемпіонаті світу 2026. І що в його розумінні це за причина? Проблема не лише в тренері, а й у самих гравцях. Хто може гарантувати, що з новим тренером ми досягнемо успіху? Юрген Клоп, Лотар Матеус або навіть Юп Хайнкес могли б працювати по-іншому, але потрібно питати із футболістів. Їхня гра була не дуже хорошою. Ми втратили стійкість, ідентичність і бойовий дух. Усі мої колишні партнери кажуть, ви втратили свою індивідуальність і більше не можете грати у футбол так само добре. Тому й вибули з турніру. Ми відмовилися від своїх сильних сторін, комусь це може не сподобатися. І тепер розплачуємося за це, сказав Бастіан. Треба змиритися з цим і намагатися йти далі. 40-річний воротар збірної Кабо-Верде знову змушує говорити про себе. От хто йде далі на історичному для своєї країни мундіалі. Везіння продемонстрував чудову статистику. Воротар блакитної хвилі виконав дві успішні спроби дриблінгу, тоді як Кріштіану Роналду – нуль. Лідера збірної Португалії вже тролять через це в інтернеті. Збірна Кабо-Верде вперше в історії кваліфікувалася на чемпіонат світу і вже на дебютному мундіалі змогла вийти в 1/16 фіналу, де дала гідний бій Аргентині, нагадують нам. А відомий у минулому парагвайський воротар Хосе Луїс Чілаверт відзначився скандальним висловлюванням перед матчем чемпіонату світу між Парагваєм та Францією. В 98-му році ми на чемпіонаті світу грали проти збірної Франції, а зараз Парагвай гратиме проти команди Африки, сказав Чілаверт. Матч відбудеться 5 липня, початок 5 хвилин на першу ночі. Переможець зустрічі Парагвай-Франція у наступному раунді зіграє проти Канади чи Марокко. Ну тут знову ж таки треба бути в матеріалі історично, в чому скандальність його заяви. А ми тим часом продовжуємо із Сабріною Карпентер, Бумбоксом, Бруно Марсом і Олівією Родріго по окремості.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Чи здувається бульбашка штучного інтелекту? Великий бізнес незадоволений результативністю нейромереж і скорочує їх впровадження. Останні кілька років у великому бізнесі існує переконання, що більшу частину співробітників можна замінити нейромережами та спеціалізованими AI-моделями, що дозволить одночасно скоротити витрати і завдяки підвищенню ефективності роботи збільшити доходи. Але, як показала практика, така концепція стикається з суворою реальністю і виявляється, що людська праця обходиться дешевше, а її ефективність і креатив часто значно перевищують результати штучного інтелекту. Видання Axios випустило цікавий матеріал, який підтверджує, що найближчим часом люди не тільки не втратять робочі місця, а можливо навіть отримують більше вакансій. Журналісти поспілкувалися з представниками бізнесу і дізналися, що тенденція до впровадження AI пішла на спад, оскільки ця ідея не виправдовує себе. Виявилося, що використання нейромереж вимагає величезних ресурсів, а ефект від їх впровадження практично непомітний, а іноді і взагалі виявляється негативним. Так, Microsoft відмовилася від більшості ліцензій на Cloud Code, а також операційний директор Uber підтвердив, що їхні витрати на AI перевищують розумні межі. Зазначу, що нерідко трапляються випадки, коли, наприклад, ресторан або магазин підключає умовний ChatGPT для спрощення та систематизації закупівель, а він витрачає гроші на величезну кількість непотрібних продуктів та речей, які, як йому здалося, вкрай необхідні для ведення бізнесу. Крім того, багато компаній виправдовують впровадженням AI масові звільнення, хоча насправді вони вдаються до них із інших причин. Що ж, якщо ситуація дійсно така і бізнес продовжить відмовлятися від AI, то користувачі можуть сподіватися, що попит з боку розробників нейромереж на оперативну пам'ять і накопичувачі буде знижуватися, що призведе до довгоочікуваного зниження цін на практично всі сучасні гаджети. Tesla Vision навчилася передбачати ДТП. Подушки безпеки спрацьовуватимуть заздалегідь. Поки світ чекає на обіцяне повне самокерування, яке дозволить водію спокійно читати новини за кермом, інженери Тесла вирішили зосередитися на значно приземленішій, але критично важливій штуці – виживанні в момент, коли щось пішло не так. Компанія оголосила про оновлення системи Tesla Vision, яка тепер вміє розкривати подушки безпеки ще до того, як метал почне деформуватися від удару. 70 мілісекунд між життям і травмою. Традиційні системи безпеки працюють за принципом реакції. Датчики удару, такі як акселерометри, фіксують фізичний контакт або різке сповільнення та лише після цього дають команду на підрив піропатрона. Tesla Vision іде іншим шляхом. Завдяки камерам та навченим нейромережам пристрій аналізує траєкторії об'єктів навколо та розуміє, що зіткнення неминуче за частки секунди до самого моменту ДТП. За даними компанії, такий підхід дозволяє активувати захист на 70 мілісекунд раніше, ніж це зробили б звичайні сенсори. У масштабах людського сприйняття це мить, але для фізики аварії це величезний запас часу. Він дозволяє подушці безпеки повністю наповнитися газом та прийняти тіло людини в оптимальній точці траєкторії, значно знижуючи ризик отримати травми від самого механізму розкриття або удару об елементи салону. В деяких випадках ці мілісекунди можуть стати різницею між важкими наслідками та можливістю самостійно вийти з автомобіля після зіткнення. Чому це важливо для індустрії? Замість того, щоб просто набивати кузов більшою кількістю металу або датчиків, Tesla робить ставку на обчислювальну потужність. Це не лише оптимізує витрати, але й дозволяє покращувати безпекові характеристики пристрою через звичайне оновлення програмного забезпечення. Сьогодні ваша машина просто стежить за смугою, а завтра вже знає, як правильно підготувати салон до удару, якщо вантажівка попереду раптово вирішила зупинитися. Такий підхід змушує інших автовиробників наздоганяти, оскільки залізна безпека вже досягла своєї стелі, а цифрова лише починає розкривати потенціал. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-80. 89.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за 6 років разом.
10: Для вас подарунків на мільйон. Кращі пропозиції. Економія до 50%. І кешбеки за покупки 4 та 5 липня.
9: Фудмаркет в епіцентрі. Дякуємо за довіру.
8: Пропозиції діє з 29 червня по 12 липня 2026 року. Подробиці на епіцентр. Капайо.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
13: Слава Ісу, дай Боже здоровічка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт Незалежності. 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті. Тому я чекаю всі ближні міста, села. 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
14: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
15: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
16: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. За даними української розвідки, внаслідок удару по військовому аеродрому Бельбек було знищено російський винищувач «Міг-29». Про це повідомили в ГУР МО України. За інформацією розвідки, операцію провели в ніч з 25 на 26 червня. Підрозділи Департаменту безпілотних систем ГУР, окрім винищувача «Міг-29», під удар потрапила аеродромна пускова установка, яка в момент атаки обслуговувала бойовий літак російської армії. В ГУР зазначають, що попередні збитки російської сторони можуть становити десятки мільйонів доларів. Аеродром Бельбек, розташований на південному заході тимчасово окупованого Криму, поблизу Севастополя, він використовується російськими військами як одна з ключових авіабаз на півострові для розміщення бойової авіації. В головному управлінні розвідки також оприлюднили відео ураження цілей, зазначивши, що бойова робота зі знищення військової інфраструктури окупантів триває. Президент Росії Владимир Путін серед інших закордонних лідерів привітав президента США Дональда Трампа з 250-річчя незалежності України. України. В телеграмі голові Білого Дому, текст якої опублікував сайт Кремля, Путін звертається до Трампа на «ти». Дорогий Дональде, прийми щирі вітання, зичу тобі, Дональде, і твоїм близьким здоров'я, благополуччя, успіхів, а всім американським громадянам щастя і процвітання, йдеться в тексті. Російське видання агентство звернуло увагу на те, що Кремль вперше оприлюднив текст такого привітання Трампу. Видання також пише, що практику привітань президента США з Днем Незалежності Кремль відновив лише в 2025 році разом з поверненням Трампа в Білий Дім. Дональд Трамп не раз висловлювався про Путіна в позитивному і схвальному ключі, при цьому стверджуючи, що ніхто з президентів США не займав жорсткішу позицію щодо Москви. Трамп назвав російське вторгнення в Україну безглуздим, зазначаючи, що конфлікт руйнує саму Росію. У телеграмі Трампу з нагоди Дня Незалежності США, що відзначається сьогодні, Путін заявив, що сьогодні Росія і Сполучені Штати як дві найбільші ядерні держави несуть особливу відповідальність за гарантування безпеки і стабільності в глобальному масштабі. Президент України Володимир Зеленський 4 липня в коментарі, в якому він заперечив заяву російської влади про захоплення міста Костянтинівка в Донецькій області, написав, що Путін напередодні Дня Незалежності США вирішив збрехати світу і президенту Америки щодо ситуації на фронті. У привітанні Дональду Трампу і всім американцям з нагоди 250-річчя Незалежності Зеленський наголосив, що Київ цінує підтримку Сполучених Штатів, особливо зараз під час повномасштабної війни Росії проти України. Американська зброя від джавелінів, які президент Трамп вирішив передати Україні до патріотів, доводить силу американського духу, американської рішучості, американських технологій, наголосив Зеленський. Папа Римський Лев XIV, американець за походженням, не долучився до заходів святкування 250-річчя Незалежності США. Натомість написав листа з закликом до захисту людського життя і поїхав до острова мігрантів в Італії. Про це пише Ватікан Ньюс. З нагоди Дня Незалежності США папа Лев надіслав листа, в якому висловив надію, що дух 1776 року і надалі надихатиме надію та єдність, коли Сполучені Штати Америки рухатимуться в майбутнє. Понтифік зазначив, що річниця є не лише нагодою відсвяткувати видатний шлях нації, але й можливістю замислитися над різницею, над відповідальністю американців один перед одним і перед майбутніми поколіннями. Серед найцінніших із цих принципів є свобода віросповідання, право кожної людини поклонятися Богові відповідно до свого сумління та відкрито сповідувати свою віру без примусу чи страху, написав він і також наголосив, що віра не зменшує громадянської відповідальності, навпаки, зміцнює її. Окремо папа підкреслив, що кожне людське життя є даром Божим, має невід'ємну та недоторканну цінність, яка заслуговує на пошану, захист і турботу. Він нагадав, що саме жертовність і внесок іммігрантів значною мірою сформували історію США. Нехай американці вшанують мужність і далекоглядність своїх попередників, зміцнюючи свої громади, поважаючи свої відмінності та спільно працюючи задля ще досконалішої єдності, написав Трамп. 4 липня він провів на італійському острові Лампедузі, розташованому між Сицилією та Тунісом і відомому як один із головних пунктів в'їзду нелегальних мігрантів до Європи. Під час меси папа закликав у світлі притчі про милосердного самаритянина будувати цивілізацію любові, у що кожен може і повинен зробити свій особистий внесок. Між папою Левом та президентом США Дональдом Трампом не так давно виникла напруга після того, як понтифік засудив божевілля війни на тлі американсько-ізраїльської операції на Близькому Сході. Трамп звинуватив папу в невдячності, як завжди, бо, на його думку, чинного понтифіка обрали лише тому, що він американець, і в церкві вважали, що це буде найкращим способом впоратися з президентом Дональдом Трампом. Після прямої критики з боку Трампа папа римський Лев XIV заявив, що не боїться адміністрації Трампа і продовжуватиме виступати проти війни на Близькому Сході. Власне, є ще неофіційні дані про те, що представники Міністерства оборони США викликали на розмову дипломата Ватикану через заяву папи Лева. Після цієї зустрічі папа відмовився від запрошення Трампа взяти участь у заходах з нагоди 250-річчя незалежності США. Він, як стверджується, не планував відвідувати США, поки Трамп перебуває на посаді, не плануватиме цього. На тлі конфлікту держсекретар США Марко Рубіо їздив до Італії та Ватикану, аби, за даними медіа, знизити градус напруження. Хоча публічно Рубіо відкидав це, посол США при Святому Престолі зазначав, що між сторонами є розбіжності. А спека у США спричинила скасування святкування Дня Незалежності. В деяких частинах країни, зокрема, було скасовано парад у Вашингтоні, округ Колумбія. Про це повідомляє The Washington Post. Організатори оголосили, що парад до Дня Незалежності, який мав розпочатися о 10:30 ранку в суботу 4 липня, не забуваємо про різницю в часі, скасовано через сильну спеку. Це рішення було прийнято після ретельного та всебічного розгляду питання безпеки наших учасників, глядачів та персоналу як головного пріоритету, йдеться в електронному листі від організаторів. Параду. Також через спеку паради до Дня Незалежності скасували в Лісбурзі, штат Вірджинія, та у Лорел і Такома Парк, штат Меріленд. Великий американський державний ярмарок у столиці країни, присвячений 250-річчю України, також був тимчасово закритий по тому, як кілька людей пройшли лікування від захворювань, пов'язаних зі спекою. Речник пожежного округу служби округу Колумбія повідомив газеті The Washington Post, що за кілька годин до закриття ярмарку відділення оглянуло 44 пацієнти, з яких 11 були доставлені до лікарень. Очікується, що надзвичайна спека триватиме протягом вихідних, оскільки найспекотніший період року наразі призводить до зростання температури до рівнів, яких у деяких районах не спостерігалося десятиліттями. Про це пише BBC. І відбувається це після безпрецедентного періоду ранньої літньої спеки по всій Європі з рекордно високими температурами по всьому континенті. Наразі очікується, що температура у Філадельфії та Вашингтоні досягне 40 і 39 градусів, вологість повітря відчутно підійметься. Власне, до 40 і 43 градусів за Цельсієм відповідно, що наблизить до їхніх історичних максимумів. Сьогодні в таку особливу дату, 250-ту річницю з моменту проголошення незалежності, у свято, що традиційно характеризується заходами на свіжому повітрі, а саме барбекю, громадськими парадами та феєрверками вночі, це все трохи недоречно на тлі, знову ж таки, погодних умов, які диктують свої правила. А тим часом у музеї мистецтв Прикарпаття переносимося сюди до нас. Виставка постаті минулі і сучасні франківського художника Валерія Довірака діє, присвячена його ювілею 75-річчю. В музеї мистецтв Прикарпаття її відкрили це кілька днів тому. Цією виставкою художник підсумував своє досягнення в мистецтві і цими ж творами висловив подяку своїм учителям. В експозиції понад 40 найновіших картин, виконані в техніці колажу. На колажах Валерія Довірака представлені гуцульські мотиви, традиції, духовність і героїка, минуле сьогодення України, впізнавані визначні особистості, які залишили слід в історії, зокрема українські гетьмани та обличчя сучасників, митці, журналісти, представники церкви. Чимало робіт автор присвятив і своїм найріднішим. За творчість митрополит Галицький Андрій, керуючий Івано-Франківською єпархією Православної церкви України, нагородив художника відзнакою гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Також Валерій Довірак отримав обласну нагороду за заслуги перед Прикарпаттям і нагрудний знак «Гордість франківської громади». Художник розцінив нагороди як аванс на майбутню творчість, а не спочинок на лаврах. Виставка експонуватиметься до 15 липня. Хто не знає, Валерій Довірак – художник-монументаліст, живописець, представник Львівської школи мистецької, автор портретів, ікон і розписів. Окремі роботи зберігаються в Івано-Франківському художньому музеї, музеї народного мистецтва Почаївської лаври. Син художника захищав Україну від агресії РФ, наразі зниклий безвісти. А не так давно Він став почесним громадянином Івано-Франківська. Отримав таке звання. 19:10. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» буде підсумковим за 50 хвилин.
0: Погода.
1: В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями і також свіженько. Від 14 до 22 або ж 24. Десь в цих рамках коливатиметься температура повітря згідно різних даних онлайн-ресурсів, які присвячені погоді. В Івано-Франківську деякі кажуть, що будуть опади. Зокрема, синоптик.ua стверджує, що ввечері, можливо, пройде дощ, але до того буде сонячно. Деякі ресурси пишуть, що ні, категорично, опадів не передбачається. Тут потрібно звернутися до офіційних джерел. В прогнозі погоди на неділю 5 липня від Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології мінлива хмарність, уночі без опадів, а вдень можливий невеликий дощ по області. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду і температура повітря в місті вночі від 10 до 12, вдень від 21 до 23. Коливатиметься по області вночі 8-13, вдень 18-23 на високогір'ї вночі. Про Карпати йдеться. 8-13, вдень 10-15 тепла. Медико-метеорологічні умови першого типу, видимість на автошляхах добра.
2: Вікенд із Оксаною Квітневою.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
0: Реклама.

А сонце зараз ох як непокоїться, ну так йому вже активність припала до душі. Справа в тому, що сонце кулемет засипало землю спалахами і дарує полярні сяйва. Раптом перетворилося воно на буквально космічний кулемет. Замість куль випускає заряди плазми, які летять просто до нас. Саме так описують нинішню активність світила вчені. І за цією вогнепальною метафорою ховається не лише ризик для техніки, але й шанс побачити яскраві полярні сяйва там, де їх зазвичай ніколи не буває. За даними наукового порталу, за останню добу сонце вистрілило одразу 10 потужними спалахами, які супроводяться кількома корональними викидами маси. Частина цих сонячних хмар прямує до Землі, здатна влаштувати справжнє світлове шоу в нічному небі. За 24 години сонце породило 10 М-класу сонячних спалахів. Кожен спалах супроводжується корональним викидом маси, хмарою намагніченої плазми. Хмари ці мають зачепити Землю для того, аби сталися геомагнітні бурі, і вони її чіпляють. Третього вже сталася потужна буря. Сьогодні теж непокоїться магнітна активність. Ну, завтра прогнозують її бурю рівня G2 з можливим посиленням до G3, а за умов бурі G3 полярні сяйва можуть бути видимі там, де їх ніколи не бачили. Зокрема, в десятках штатів Сполучених, власне, штатів Америки, далеко від полярних широт. Ну, бо зазвичай вважається, що полярне сяйво, воно ж десь там на полюсах. Ні? Сонячний спалах, раптовий викид енергії з поверхні сонця. Часто разом із ним у космос вилітає корональний викид маси, гігантської швидкої хмари намагніченої плазми. Коли така хмара влучає в магнітне поле Землі, вона починає дзвонити, наче гігантський дзвін. Оці коливання і збурення ми називаємо геомагнітною бурею. Заряджені частинки спрямовуються до полюсів, де взаємодіють з молекулами атмосфери і змушують небо світитися зеленими, червоними, фіолетовими завісами. Так народжується полярне сяйво. Не дуже поетично. У звичайні дні поглядом на це явище можуть тішитися, ну, власне, видовищем самим люди в арктичних регіонах, але під час сильних геомагнітних бур сяйва прослизають набагато південніше до регіонів, які до полярного кола не мають жодного стосунку. Останніми днями сонце поводиться відповідно так, що один спалах змінює інший. Таке враження, що двигун перегрівся у нього. Відповідно, це несе за собою ті самі викиди мас і хмар, які летять у наш бік. Цю ситуацію фахівці з космічної погоди, а є й такі у Штатах, описують як «machine gun sun» – сонце-кулемет, що випускає одну бурю за іншою. Так швидко, що навіть прогностичні моделі НАСА не встигають враховувати всі події. За прогнозами Центру прогнозування космічної погоди, ці хмари плазми лише зачеплять Землю, але навіть такого удару достатньо для бурі достатньо потужної. Якщо ж магнітні поля у викидах виявляться зорієнтованими вдало щодо земного магнітного поля, то буря може посилитися до сильної. А при сильній бурі полярне сяйво зазвичай можна побачити замість салюту у північних частинах Вашингтона, Айдахо, Монтани, Вайомінга, Північної та Південної Дакоти, Міннесоти, Вісконсину, Мічигану, Нью-Йорка та Мену. Жителі ще південніших штатів також мають шанс побачити небесне шоу, якщо відійдуть подалі від міського освітлення. Гаразд, а ми? У нас якось не видно цього разу, хоча ми були свідками північних сяїв тут, в Україні, теж неодноразово. Бурі можуть стати лише прологом до активнішої фази, попереджають фахівці. На поверхні сонця зараз видніються дві гігантські сонячні плями. Це найзаплутаніший і найнестабільніший тип конфігурації. Справжнісінький клубок магнітних ліній з натягом, як у перекрученій пружині. Хоч вони й намагаються пояснити це все по-людськи, все одно складно осягнути. Ну, коротше, все може бути ще яскравіше, звичайно. Від полярного сяйва, починаючи до катастрофічних супербур. А це виливається і в погодні умови, так чи інакше. І на техніку впливає, і на різноманітні, власне, стихії, які ще можуть датися в знаки. Будемо сподіватися на хеппі-енд в будь-якому випадку, що обійдеться
як найлегшим сценарієм. Наслідок цієї сонячної активності повертаємося до Білі Айліш. Наразі.

0: реклама.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
3: Грінвуд парк. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Грінвуд парк. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
6: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
9: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063-315-6703.
7: Соціальна реклама.

0: білим по чорному.
1: У розташуванні збірної Мексики панує гарна атмосфера перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу, і це закономірно. Команда виграла всі 4 матчі, не пропустивши жодного м'яча. Гільєрмо Очоа, ветеран національної збірної, взяв під своє крило наймолодшого члена команди Гільберто Моро. Він стежить за адаптацією юнака. Одного вечора легендарний голкіпер завітав до кімнати Мори. Очоа прийшов не з порожніми руками, приніс розмальовку, маркери, рукавичку у вигляді воротаря. Серйозним тоном, але з очевидним гумором Очоа сказав Гільберто: вже понад 9 вечора, ти не зробив домашнє завдання, тобі час спати, і я прийшов розповісти тобі невеличку казку. Мора лише посміхнувся. 17-річний Мора вже відзначився на чемпіонаті світу. Він став другим наймолодшим футболістом, який вийшов у стартовому складі в плей-офф чемпіонату світу. Лише Пеле був на 20 днів молодшим, коли встановив цей рекорд у 1958 році у віці 17 років і 239 днів. Тоді він вийшов на поле у матчі проти Уельсу. Зараз не про рекорди, а про музику на чемпіонаті світу. Власне, є підозри, що канадський поп-співак Джастін Бібер може виступити на фіналі чемпіонату світу з футболу. Артист веде переговори щодо участі в шоу. Під час переговорів, власне, під час перерви головного матчу, який запланований на 19 липня на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі. Керівництво FIFA наразі обговорює можливість залучення Бібера до масштабного виступу. У разі успішних домовленостей він приєднається до вже анонсованих зірок, серед яких Мадонна, Шакіра і гурт BTS. Імовірна участь співака виглядає цілком закономірно, адже нещодавно він разом із дружиною Гейлі Бібер відвідав церемонію відкриття турніру в Інглвуді в Каліфорнії. Тоді артист також провів закритий виступ для VIP-гостей, де виконав пісню «Юкон». Новина здивувала фанатів, адже раніше повідомлялося, що Бібер не планує найближчим часом повертатися до повноцінних світових турів. Водночас, за даними інсайдерів, можливість виступити на фіналі світової першості зацікавила його як винятковий проєкт.
0: Ви слухаєте «Західний полюс».

0: Новини.
1: Вчора, 3 липня, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський відвідав підрозділи, які ведуть оборону на Гуляйпільському та Оріхівському напрямах. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі. Головнокомандувач заслухав командирів окремих бригад, штурмових полків, а також підрозділів безпілотних систем, обговорили питання постачання різних зразків озброєння та типів боєприпасів для посилення конкретних смуг оборони. І дав необхідні розпорядження, також скоригували подальші кроки, які необхідно реалізувати для покращення оперативного положення. Також Сирський відзначив роботу об'єднаного центру координації вогневого ураження, який працює на цьому напрямку. Приклад того, як колектив, зібраний з різних структур та відомств Сил оборони, значно покращив ефективність вогневої роботи наших військ і фактично паралізував логістику росіян на півдні Запорізької та Херсонської областей. Крім того, головнокомандувач ЗСУ заявив, що українські військові зміцнюють систему протиповітряної оборони, щомісяця збільшуючи кількість екіпажів дронів-перехоплювачів і посилюючи захист від російських повітряних ударів. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці 4 липня. Генерал зазначив, що армія РФ продовжує масовані атаки ракетами та безпілотниками, дедалі частіше застосовуючи реактивні дрони й паражувальні боєприпаси. У відповідь Сили оборони посилюють систему ППО, засоби радіоелектронної боротьби та продовжують завдавати ударів по військових об'єктах росіян, зокрема місцях виробництва, зберігання і запуску засобів повітряного нападу. За словами Сирського, українські військові поступово нарощують можливості боротьби з ударними дронами типу «Шахет» та їхніми аналогами. Щомісяця збільшуємо кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, підвищуємо рівень їхньої підготовки та ефективність бойового застосування. Відчутний результат дає створення центрів оперативної взаємодії та координації, що забезпечують швидке ухвалення рішень і ефективне управління силами та засобами, йдеться у дописі головкома ЗСУ. За його твердженням, протягом червня загалом знищено майже 5 тисяч ударних безпілотників типу «Шахет» та інших дронів. З них 55% уражено екіпажами першого ешелону перехоплення. Дрони-перехоплювачі угрупування сил і засобів протиповітряної оборони Києва у червні знищили понад 500 повітряних цілей. Загалом у столичному регіоні протягом місяця було знешкоджено понад 600 ворожих засобів повітряного нападу, каже він. Також триває розвиток 4-го ешелону ППО. До бойової роботи активніше залучають автоматизовані турелі, які лише за минулий місяць збили 26 повітряних цілей, а також розгортають мережу дистанційного керування такими системами. Генерал додав, що військові продовжують шукати найефективніші способи застосування дронів-перехоплювачів і постійно аналізують результати їх використання під час відбиття масованих атак. Україні потрібно більше засобів ППО для відбиття російських балістичних атак, зокрема, наша держава критично потребує ракет-перехоплювачів для «Петріот», про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників 33-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, повідомляє «Цензорнет». Росія застосувала дуже багато балістичних ракет. Вони накопичували їх для цієї атаки, вони також запустили сотні дронів, зокрема, реактивні шахеди, і ми знаходимо способи зупиняти шахеди. Ми стабільно збиваємо щонайменше 90% із них, сказав Зеленський. Водночас ракети є значно більшим викликом, наголосив президент. Знаходимо способи перехоплювати і крилаті ракети, але Росія використовує балістичні ракети як свій останній аргумент, щоб продовжувати цю війну. Саме на це вони роблять ставку. Хочуть, аби балістичні ракети зламали наш спротив і волю українського народу, заявив український лідер. Саме тому Україні потрібно більше ППО, оскільки йдеться про щоденний захист життя. Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для «Петріот». Всі ми знаємо, наші партнери їх мають. Те, що потрібно зараз, це політична воля, щоб надати їх, передусім у Сполучених Штатах. Будь ласка, допоможіть реалізувати це, каже Зеленський. А ще просить партнерів не знижувати санкційний тиск, запроваджувати нові санкції, щоб Росія мала менше способів адаптуватися до цієї війни і була змушена рухатися до переговорів. Особливо важливо тиснути на нафтовий сектор Росії. Він просто не зможе вижити без вільного доступу своєї нафти до європейських морів. Це критичний маршрут. Якщо його перекрити, Росія втратить здатність фінансувати цю війну, переконаний президент. Крім того, глава держави зазначив, що кожна країна, яка зупиняє танкери російського тіньового флоту, робить реальний внесок у завершення цієї цієї війни. Європа також повинна мати юридичні інструменти для конфіскації та продажу нафти, яку перевозить тіньовий флот. Не можна дозволяти, щоб тіньовий флот фінансував війну Росії. Такі сильні заходи можуть допомогти наблизити мир. Будь ласка, підтримайте їх на політичному рівні, просить Зеленський. І наостанок наголосив, що війна Росії ніколи не має стати нормою. Росія докладає величезних зусиль, щоб відновити свої політичні зв'язки та повернути політичний вплив. Вона використовує медійний тиск і працює над дестабілізацією тих європейських голосів, які чесно говорять про цю війну, які хочуть сильнішої Європи, єдиної та мирної, і які захищають наш спільний спосіб життя. Я вдячна усім, хто відмовляється мовчати, коли Росія вбиває, усім, хто підтримує Україну і заохочує інших допомагати нам захищати життя, усім, хто робить Європу сильнішою, сказав у зверненні глава держави. Речник російського диктатора Дмитро Пісков прокоментував пропозицію президента Володимира Зеленського щодо зустрічі з Владимиром Путіним у Костянтинівці на Донеччині, заявивши, що столицею РФ є Москва. Про це повідомляють російські ЗМІ. Він заявив, що Костянтинівка нібито повністю перейшла під контроль Збройних сил Російської Федерації. Якщо в такий спосіб пан Зеленський висловлює готовність приїхати до Російської Федерації, то ми це вітаємо. Але хочемо нагадати, що президент Путін говорив про повністю готовність прийняти його в Москві, сказав речник диктатора. Пісков зауважив, що столицею РФ все-таки є Москва, а не Костянтинівка, тому він може приїхати до Москви, щойно буде готовий ухвалити важливі відповідальні рішення, додав він, про які рішення йдеться, Зеленському нібито добре відомо. Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем сил оборони. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки. Водночас президент наголосив, що якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітися і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Так, міжнародна політика – це, звичайно, захопливо. Іноді буває, а іноді наче провалля, але повернемося до справ наших. В пункті пропуску Шегині Медика в напрямку в'їзд в Україну прибув Mercedes-Benz Sprinter. Водійка, 40-річна мешканка Львівщини, обрала смугу спрощеного митного контролю «Зелений коридор». Під час поглибленого огляду вантажного відділення працівники митниці спільно з прикордонниками виявили 5 айфонів, 17 Pro Max, а також аксесуари від Hermé, Loco Piana та Gucci, повідомляє львівська митниця. Орієнтована вартість незадекларованих товарів сягає близько мільйона гривень. Крім того, в пункті пропуску у Гринів Долгобичові з Польщі виявили автомобіль Volkswagen. Водій, обравши смугу спрощеного митного контролю «Зелений коридор», засвідчив, що не переміщує товари, які підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню. Однак під час митного огляду було виявлено незадекларовану техніку – 62 вживаних ноутбуки Dell, HP, Lenovo та Asus. Орієнтовна вартість техніки – понад 500 тисяч гривень. За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил Митного кодексу України. Щось добре на сам кінець. Очевидно, що вартує згадати про завтрашній фестиваль, який відбудеться в обласній лікарні, точніше на подвір'ї, на галявині біля обласної лікарні. Вартує завітати на цю подію, адже вона благодійна і, власне, присвячена ветеранам, які там проходять лікування, реабілітацію. Стосовно інформації про фестиваль, де ж він загубився? Перед моїх очей. Завтра о 18 годині, 5 липня в неділю, анонсували таку подію «Від простору мрія Дія» у Івано-Франківську, в ОКЛ, на Федьковича. Якщо ви добре орієнтуєтеся, то безперечно знайдете це місце, галявина перед обласною лікарнею. Фестивальні події на підтримку поранених захисників там влаштовують уже не вперше. – тамтешній простір «Мрія Дія», реабілітаційний, цим опікується фестиваль на Галявині з польовою кухнею, майстер-класами, лекторіями, благодійним ярмарком. Разом із військовими будемо мріяти і взаємодіяти. Подаруйте свій час тим, хто стоїть на захисті країни, отримайте унікальний досвід спілкування з воїнами. Звернулися організатори до франківців. Для присутніх виступлять чеські музиканти, які третій рік поспіль приїздять до України, аби підтримати українців у боротьбі за свободу та щоб висловити вдячність пораненим військовим своєю творчістю. І це всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» уже завтра о 10 ранку.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Наступна доба у наших краях на Прикарпатті загалом буде ясною в першій половині доби з невеличкою хмарністю. І, можливо, з дрібним дощком у другій або надвечір. Вітер холодний, північно-західний та західний швидкістю 8-9 метрів за секунду. Такі пориви обіцяють з полудня і до вечора, зокрема у Франківську. Також одні синоптики обіцяють опадів, інші не обіцяють. Обласний центр з гідрометеорології каже, що вдень можливий невеликий дощик. Це якщо до офіційних джерел. Ну і температури, якщо у Франківську від 13 чи то пак 12 до 22-24, десь в тих рамках коливатиметься температура, то в Калуші наступної доби 13-24, в Рогатині 11-21, 13-23 в Городенці, в Косові 12-21 в неділю і від 5 до 17 у Яблуниці. Градусів тепла у перший липневий вікенд, другий день цього вікенду.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Завтра о 10 ранку почуємося тут, на найтеплішому полюсі планети. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. До цієї миті залишаю вас із фаготом.

хай всі наші не будуть забутими, а ми тут.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Що ж, друзяки, усім вітання! І з вами я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Підготували для вас найкращі хіти цього тижня, тож вмощуйтесь позручніше і підкручуйте гучність. Bettical – The Beach.

0: FDR Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Розпочинаємо, як завжди, з трійки лідерів минулого тижня. Задля того, щоб надати трохи історії та побачити згодом, які зміни відбулися на чолі нашої таблиці. Радіочарт ТОП 40. Тож, третя сходинка належала Тіні Кароль. Здатись ти завжди встигнеш.
2: Здатись, ти завжди ще встигнеш.
1: Другу займав Іван Люленов, «Ікона».
3: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
1: А першу залишала за собою мама Ріка із «Енергійною полюбила».
4: Я його полюбила, десь на Дніпро всі сили.
1: Отакою була група призерів минулого разу. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки. Відкриває цей список Дем'яно Давід, «Next Summer». А ми слухаємо Макса Барських з піснею «Закоханий».

Макс Барських «Закоханий». 19-й рядок нашого списку. Композиція дещо втрачає. Ще 7 днів тому вона була на 11-му, а зараз утримує 19-те місце. Але, як бачимо, досі у топ-20. Далі Святослав Вакарчук і «Шумеї. Там, де немає людей». Сьогодні

Не дивлячись на відсутність групи підтримки, дует залишає за собою 18-ту сходинку вже другий тиждень поспіль, там, де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумей. За 18-тим номером наступною йде Грошу. Мій рай. Лише другий тиждень крокує з нами до вершин, але поступово збільшує кількість прослуховувань серед ефіру українських музичних радіостанцій.

Гросу відчайдушно боролася за свій маленький «Мій рай». І в той же час ця боротьба покращила її позиції аж на 3 сходинки у порівнянні до минулого тижня. Наступний попутній – марсіанин Бруно Марс. «I just might» – 16-та сходинка чарту ТОП-40. А ми передаємо мікрофон Фіїнці з піснею «Вівтар». Потужний вибух цього тижня.

0: Не дивлячись на саме розпал літа, знову в нашому ефірі осінь. Як і в численних попередніх подібних випадках, винуватцем такої хандри насправді є Степан Гіга, на пісню якого ми послухали ще один кавер, цього разу від Фієнки, який називається «Вівтар». Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.
1: Радіо Чарт, Топ 40. Ви слухаєте

0: Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Це Радіо Чарт Топ 40, де ми знайомимо вас з музикантами та їхніми творами, які, як в яскравому калейдоскопі, з кожним наступним тижнем утворюють новий музичний візерунок, міняючись місцями поміж собою, створюючи таким чином нову музичну картинку української популярної сцени. І далі в нас 15-та сходинка, на якій зустрічаємо антитіла з піснею «Відколи».
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Антитіла «Відколи» утримала за собою 15-те місце. 14-та сходинка належить «Бумбоксу» та їхній композиції «Залишайся», які лише за 5 тижнів дісталися 14-го місця і зберігають потенціал, щоб і надалі штурмувати найвищі позиції нашого радіочерту.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: за як воля твоя, будь ласка.
1: Залишайся та Бумбокс переживають свій підлітковий вік і готуються до нових звершень. 13-ту позицію забронювала за собою Альона Маргалієва. Її фанат бачив і кращі часи, про що свідчить колись 6-й рядок серед 40 найкращих. А 12-ту позначку у цьому списку відвоював собі Володимир Дантес.

0: а на душі лайки. Лайтір буці ланцюги.
1: Володимир Дантес, 12 тижнів у нашому радіочарті ТОП-40 і 12-та сходинка для композиції «Лайки». Побажаємо музиканту удачі, адже він за ці 12 тижнів тільки надкусив, тільки спробував все відчуття – бути серед 10 найкращих. Наприклад, Віталій Козловський зі своїм Шекспіром перебував навіть на 6-му місці і добре знає, що таке перша десятка.

0: забув Віталій Козловський з піснею «Шекспір» на 11-му місці цього тижня. А далі в нас перерва, після якої послухаємо першу десятку цього тижня. Не перемикайтесь. Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. І ми далі просуваємося до верхівки. Я з радістю розповім вам про ці зміни, які відбулися у команді лідерів. На крок назад відкотився Алекс Ворен з композицією «Fever Dream» з 9-ї на 10-ту. А Древо та Анкара Піста навпаки. Просунулись на одну сходинку вперед з 10-ї на 9-ту. Слухаємо.
1: Біллі

0: Дерево та його енкараписта належать до тієї когорти музикантів, що відчули смак справжньої перемоги. Адже за свої 23 тижні перебування у нашому радіочарті чимало тижнів провели із лавровим вінком на чолі, тобто займаючи першу сходинку. А далі в нас Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана», яка теж колись підкорила наш радіочарт. Але часи змінюються, і ось вона на восьмій сходинці. Слухаємо.
1: О,

0: Тіна Кароль, здатись ти завжди встигнеш. Будемо подумку повторювати це раз і раз, коли перед нами виникатимуть якісь перешкоди. Ну що ж, далі у нас перша п'ятірка, але про неї ми дізнаємося вже після перерви. Залишайтеся з нами. Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось і настав той час, коли можна підвести підсумки перегонів поміж лідерів. Як ви здогадались, тут є теж певні зміни, але про все по порядку. П'яте місце належить Бібі Рексі та Faithless – New Religion, а четверте займає Іван Діленов і його ікона. Третя позначка цього тижня – це Мама Ріка. З піснею полюбила. Слухаємо.
1: Я її

Мамаріка полюбила. Впевнений, що бути номером один Мамаріка вже встигла полюбити. Протягом 11 тижнів ми стежили за тим, як ця композиція впевнено йде до тріумфу. І ось перші гіркі сльози втрати. Так, співачка і надалі в трійці, але це вже не найвища сходинка п'єдесталу. Друга сходинка належить черговому дебютанту трійки лідерів Нікіта Кісельов. Вівтар.

Нікіта Кісельов та ще один кавер на пісню Степана Їги «Вівтар» у нашому радіочарті ТОП-40. Цікаво, чи побачимо ми колись батл, коли серед трьох найкращих пісень тижня за перше місце боротимуться три кавери на цю невмирущу композицію. Поки що таке припущення може справдитись тільки в далекій перспективі. Ми спрямовуємо наші погляди на номер один цього тижня. І тріумфатором цього разу стає Макс Барських з піснею «Сльози». Що ж, це тільки свідчить, що історія про справжнє кохання завжди залишається у фокусі нас людей. Бо це те, для чого ми насправді створені. Привітаємо музиканта, привітаємо полких прихильників співака. Сім тижнів серед 40 найкращих, п'яте місце ще минулого тижня і перша сходинка вже цього. Тож, Макс Барських «Сльози», слухаємо. Я не стрим.

0: Макс Барських «Сльози». Саме цю композицію найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під лаврами першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. Тебе пізнати. Ну, а щоб почати? Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті. Таких не бачу ще.

вже на підборах і зупереджені стигмі, хоч вона не стихне. Прямо часа ворога, цокіт шпилюк, годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і що душі біжить до

Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.

0: ж тоді, як не ми, брати?
1: Західний полюс.